0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
2: Vi har vist casi oggi i Libano, for eksempel, altri posti nel mondo dove.
1: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
4: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Og onsdag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader. Køligst bliver det mod nordvest. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Opioider er svære at opdage, fordi påvirkningen ofte ikke er lige så synlig som ved andre rusmidler. På Next København mærker man, at problemet fylder. Derfor har skolen nu fået næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne. Samtidig er en række lærere instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
2: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, som er sektionsleder i styrelsen.
3: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider. Så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
1: I de seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen, og det har skabt utryghed blandt mange i de baltiske lande. Og selvom det er blevet bekræftet, at flere af dronerne er ukrainske, så viser hændelserne med al tydelighed, at vi ikke er så langt med udviklingen af droneforsvar, som vi nok burde være. Det mener lektor på Forsvarsakademiet Andreas Grå.
4: Det er en trussel og en teknologi, der udvikler sig hele tiden, og det går virkelig, virkelig stærkt, og det er også en ret komplekst trussel.
1: Samtidig er vi nødt til at erkende, at vi befinder os i en ny virkelighed, understreger han.
4: Hvor de her altså droner som hybridtrussel er blevet en ny normal, det er ikke bare sådan enkeltstående hændelser. Så det er ikke bare et militært problem, det her er ligesom et samfundsproblem, der skal løses.
1: Og vi bliver ved samme emne, for Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Keir Starmer kalder aftalen det største skridt i landenes forsvars- og sikkerhedssamarbejde i en generation. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
4: Vi har vist casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove.
1: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Der bliver i øjeblikket bygget en stor arena til kampsport foran Det Hvide Hus. Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så pressede, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
2: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Langstrakte sagsbehandlingstider og manglende hjælp fra kommuner kan

0: ende med, at forældre bliver nødt til at gå ned i tid eller måske søge om tabt arbejdsfortjeneste. Og ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE er der også eksempler på, at forældre helt mister deres arbejde. Derfor mener han, at det er forståeligt, at nogen ender med at købe sig til en rådgiver, der kan hjælpe med at lægge pres på kommunen. Men det er ikke et sundhedstegn for vores velfærdssystem, siger han.
1: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: En af dem, de desperate forældre kontakter, er Lise Dandanel Klingenberg, der er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene har brug for hjælp fra sådan en som hende.
2: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray mod opioidoverdoser. Og en række lærere bliver undervist i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. 10. klasseslærer Andreas Dyr er en af dem, der deltager i kurset, og for ham giver det god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioidoverdoser.
3: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det vil være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
0: Benjamin Raski Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, er dog mere blandet i deres følelser omkring det.
4: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
5: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
0: Ifølge Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig på behandlingscentret Tele, der blandt andet tager sig af pillemisbrug, så er ungdomsuddannelsens beslutning om at købe næsesprays til deres førstehjælpskasse et tydeligt tegn på et problem, der skal tages alvorligt.
6: Det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
0: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Østjyllands politi efterforsker nu et forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed. Da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder. Namik Katkaffa, der er generalsekretær i Dansk Islamisk Trosamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under, fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen.
7: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løbe væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt tre dunke, 5-liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget. Der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
0: Namik Katkaffa fortæller, at episoden har skabt utryghed i menigheden.
7: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket, hvis der havde været sat ild til bygningen.
0: Politiet fortæller, at man den kommende tid vil være ekstra opmærksom omkring moskeen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede i mandags militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Fuld blus på solen over hele landet i dag. Vil du absolut se en sky, så er de bedste chancer helt ude ved vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten dog op til en hård vind.
8: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning. Det bekræfter flere foreninger og private rådgivere, som vi har talt med. En af dem er Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver. Hun får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
2: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden. Desværre er det jo min oplevelse, at der er mange afgørelser, som bliver baseret på økonomiske og politiske diskurser og hensyn.
1: Mange af forældrene oplever en bøvlet sagsbehandling i kommunen og manglende tilbud til deres børn. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem, der har søgt hjælp udenom systemet.
3: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt. Og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praksis findes det ikke.
1: Og når sagsbehandlingen kan trække ud og vare i flere år, så er der ikke noget at sige til, at forældre kan føle sig presset til

0: at købe sig til privat rådgivning. Det siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
1: Og det er jo super problematisk for familierne, der befinder sig i en meget udsat position her. Vi kan se familier, der prøver at gå ned i tid eller søger om tabt arbejdsfortjeneste, er nødt til at tage fri i perioder. Nogle bliver fyret fra deres arbejde, fordi de simpelthen ikke er i stand til at passe det, fordi at de står i så frustreret en situation derhjemme. Så der er jo et kæmpe pres i familierne.
0: 100 af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som har udløst deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Så nu har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller Ole Heinager, der er direktør for Next i København.
2: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
0: En række lærere bliver nu instrueret i at anvende den nye næsespray, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Fadosi er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next i København, og han fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalt om sit opioidbrug.
3: Jeg har ikke sådan, som sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her nu en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
0: For Ole Heinager, der altså er direktør på Next i København, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på den unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
2: Altså, hvis der er nogen, der har røget hash, så har du røget øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
0: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool-fonden. De tre ikoniske regnskovskupler i Randers bliver snart til 6. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold, der er det kæmpe stort, at Randers nu kan se frem til endnu mere jungle.
4: Det er virkelig, virkelig fedt. Og så hører jeg til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadigvæk mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
0: I dag har regnskoven en kuppel dedikeret til henholdsvis Afrika, Asien og Sydamerika. De skal fremover suppleres af to nye kupler, som skal bruges til udstilling, mens den tredje bliver en del af et nyt indgangsparti og et nyt caféområde. Og så vil regnskoven satse endnu mere på formidling og udvide muligheden for at overnatte i kuplerne.
4: Vi har utrolig stor søgning på det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære og kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
0: Det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge Henrik Herold kan dele af udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den distribueret helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Sveigaard.
1: Godmorgen, og velkommen til Snus, og velkommen til en ny dag. Jeg håber, du har sovet godt, og du er klar til at gå ud i onsdag den 27. maj. Jeg hjælper dig godt i gang her på en dag, som lugter af tidlig sommer. Selvom vi er jo i det aller sidste suk af foråret. Men prøv at høre, det skal nok blive en god dag, uanset om det viser sig som en tidlig sommerdag, en lun forårsdag eller en blæsende kold omgang. Vi ved det jo ikke, men vi kan kun håbe. Her starter vi med et nummer i den lune udgave, i den lune ende af spektret. Bubbles, Bangles and Beats med Eliane Elias.

Bubbles, bangles and beats. Og hvis du nu skulle være lidt i tvivl om, hvad det betyder, så kan jeg fortælle dig, at det er forskellige navne for ting, man kan udsmykke sig med. Altså sådan nogle smykker, for eksempel, og juveler. Det er som så meget andet musik fra jazzens store kanderepertoire, så er det et nummer, der kommer fra en gammel musical på Broadway, der hed Kismet, blev opført i 50'erne. Men det er jo så i Eliane Elias' version, at du fik den her morgen en dejlig bossa nova-inficeret sag, som du kun kan bruge måske som opfordring eller inspiration til at iklæde dig en masse smykker og gå ud og funkle og, og ligne en million her på en dejlig forårsdag i maj. Jeg er i din radio nok en gang, og jeg skal blandt andet fortælle dig lidt om en Niels Henning Ørsted Pedersen, som kunne have fyldt 80 år netop i dag. Jeg skal fortælle dig lidt om den bedste danske musik nogensinde, de 100 bedste numre faktisk, for det skal det også handle om. Så har jeg lidt ugens album med til dig, og så har jeg endnu mere lun forårsmusik med til dig. Så jeg håber, du er med på noget af rejsen i hvert fald. Endnu en gang, stort og varmt velkommen til Snus.

Spring Can Really Hang You Up The Most med den dybe, lækre klang fra Mark Murphys stemme. Og vi løfter os nu fra foråret og i sommeren, som venter lige et par dage væk. Her er det Quincy Jones' Grammy-vindende version af Summer in the City.

Ja, du kender måske udtrykket, vis mig dine venner, jeg skal sige dig, hvem du er. I de her år, der kunne man måske sige, vis mig dit Instagram feed, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Hvad er det, algoritmen har opdaget, du godt kan lide? Hvad er det, som den foreslår, du skal se igen og igen? Ja, i mit tilfælde, så har den lige opdaget, at jeg er tilfalds for gamle britiske sketchshows, som nu for eksempel Monty Python. Og hvis der er noget af Monty Python, som jeg holder særlig meget af, så er det den sketch, der handler om de såkaldt gakkede gangarter, hvor John Cleese han går på en rigtig mærkelig måde. Og tilsyneladende arbejder i et ministerium, der handler om at understøtte de gakkede gangarter i Storbritannien. Det var en anbefaling til lidt Monty Python. Og så var det også for at fortælle, at det her, det nummer, som klinger ud under min stemme nu, det er det modsatte af en gakket gangart. Det er en yndefuld, retningsbevidst, skarp gang på jord. Det er en blues walk. Og den stod Lou Donaldson for.

Nummeret her, det er en klassiker, en kæmpe klassiker, der hedder St. Thomas. Opkaldt efter en af de vestindiske øer, eller jomfruøerne, som de jo egentlig hedder. Det er en melodi, en tune, skrevet af Sonny Rollins. Sonny Rollins, en saxofon-koloss, som forlod denne her verden i mandags, 95 år gammel. Og det er altså efter et langt liv i musikkens tjeneste, hvor han siden 50'erne har været ude at spille i sin saxofon, på sin saxofon, i alle mulige forskellige konstellationer. En af de sidste tilbageværende levende legender, som nu har forladt os. Og ham hylder vi blandt andet ved at spille det her nummer, men han har lavet så meget godt. Og man skal i hvert fald især tjekke saxofon Colossus ud, som nummeret her kommer fra. Man skal også tjekke The Bridge ud. Og så er vi jo bare tilbage i 50'erne og starten af 60'erne. Så en anbefaling om at give Sonny Rollins den store ære, han fortjener, og lytte til i hvert fald meget af hans diskografi.

He's Younger Than You hedder nummeret her. Det kommer fra soundtracket til den britiske film Alfie, som er fra midten af 60'erne, og som var med musik og spil fra Sonny Rollins. Han var også filmkomponist, sgu. En af mange ting, som jeg kan anbefale at tjekke ud fra den her gigantiske koloss af en tenorsaxofonist, som nu ikke længere er her. Men vi skal videre i snus nu. Vi bliver lidt ved filmens verden, faktisk. Det her, det er musik lavet til film, der ikke findes. Ja, sådan er temaet for ugens album, som kommer fra Frankrig.

Den franske duo Boulbek, B-O-L-B-E-C, ja, de laver, citat, filmmusik til film, der ikke findes. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at man forestiller sig nogle handlinger til film, der ikke er lavet endnu, og så laver man den musik, som man tænker skulle være soundtracket til sådan en film. Dejligt, dejligt projekt, som vi også kender her fra Danmark, blandt andet fra Astral Cinema. Men Boulbek, de har altså så lavet det til deres andet album, og det album, det er ugens album her på B8. Det her var nummeret Le Fourier.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

I dag er det den 27. maj, og det er en fødselsdato. En fødselsdato for mange selvfølgelig, blandt din morgenvært, men det snakker vi ikke for meget om. Det vil være ananas i egen juice. Nej, det er især fødselsdagen for den store danske bassist Niels Henning Ørsted Pedersen, som kunne have været fyldt 80 år i dag. En rund fødselsdag, som vi markerer snus på flere forskellige måder. Lidt senere i programmet, så tager vi nogle flere numre i træk med ham og fortæller lidt mere om det usædvanligt store verdensnavn af et talent, som vi får strøget på bassen. Men her nu, der skal vi altså bare nøjes med en af de mange fine ting, som han har efterladt. Det er i skovens dybe stille ro.

Niels Henning Ørsted Pedersen her sammen med Oscar Petersen i skovens dybe stille ro. Indspillet i 90'erne, og selvfølgelig et nummer, som han især også blev berømt for at have fortolket sammen med Kenny Drew på duopladen fra 70'erne. Niels Henning Ørsted Pedersen, som altså kunne have været fyldt 80 år i dag, og med det ser vi stort tillykke her for Snus. Vi skal nu til noget ganske andet. Vi skal faktisk til en radiovis. Tiden den flyver afsted. Og her der får vi Time op til den med Johanna Linnea Jacobsen. Og så har vi lyttet ved lige om et øjeblik til mere Snus.

0: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er så svær at få, at mange nu går til professionelle for at få den. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Så lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, det jeg har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Allerød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen. Familien var glad for hjælpen fra rådgiveren, men det ærger Elena Stormborn, at hun skal betale sig til det.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt på skadestuer i hovedstaden med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Og nu skal vi så forbi et ungdomsuddannelse i København, hvor lærerne har været på kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
3: Så har jeg fået noget nyt udstyr, fordi der er sådan bogstaveligt talt en ny i klassen, så risikomæssigt.
4: Fra nu af vil en række lærere fra ungdomsuddannelsen

0: København have et kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
1: Det er en modgift, som er effektiv.
0: I hænderne holder de noget, der mest af alt ligner en almindelig næsespray.
1: Hvor det er opioid.
0: Men sprayen kan være forskel på liv og død. Kurset skal være med til at skabe en tryghed til, at lærerne er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en overdosis skulle ske. For 10. klasses lærer Andreas Dyr giver det også god mening, at skolen er forberedt på situationer, der kan opstå akut.
2: Og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
0: Men på Next København vækker undervisningen bekymring blandt eleverne. For Melanie Gabriella Castello Åberg er det både trygt at vide, at lærerne er klar til at hjælpe, og samtidig skræmmende.
3: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
4: Nikolaj Lund Poulsen fra Behandlingscentret Tele, der blandt andet behandler stofbrugere, mener, at ungdomsuddannelsens beslutning om at have førstehjælp klar til elever, der får en opioidoverdosis, peger på et problem.
5: De mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
4: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der stod for indslaget. Israelske luftangreb mod Libanon har tirsdag kostet mindst 31 mennesker livet, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Derudover er 40 blevet såret, det meddeler Libanons statslige nyhedsbureau NNA. Blandt de dræbte er 14 personer i en by i det sydlige Libanon, herunder 2 børn og 3 kvinder. Mandag sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil udvide sin angreb i det sydlige Libanon. Netanyahu har brug for at vise resultater, fortæller Hans-Henrik Fafner, der er international redaktør på online-mediet POV og mellemøstkorrespondent i mange år.
6: Det kan sådan ligne lidt en slags panik før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
4: Optrapningen i Libanon sker midt i en skrøbelig våbenhvile fra april.
6: Og man kan jo spørge, om der overhovedet har været en våbenhvile, for der har været de her lavintensive kamphandlinger hele vejen igennem. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
4: Lød det her fra Hans-Henrik Fafner. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
7: Du lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Jamen, godmorgen og velkommen ind for i snushulen her på en dejlig majdag. 27. af slagsen har vi, og jeg sidder fortsat klar den her morgen til at hjælpe dig godt i gang med dagen. Hov, hey, det er Sarah Vaughan. Og hun er kommet for at synge for os.

Tea for Two med Sarah Vaughan. Et skønt lille nummer at komme i gang til her på et program, som man kan sige ikke er noget, der handler om te for to. Nej, det er te for rigtig, rigtig mange. Vi sidder og laver et lille teselskab, et morgenprogram i fællesskab. Rigtig, rigtig mange mennesker. Alle jer, der har valgt at tune ind og bruge lidt af jeres liv på snus den her morgen. Og jeg vil rigtig gerne høre fra jer, så teselskabet udvides til ikke kun at være mig og musikken, men mig og dig og dig og dig og dig og dig. Så tænk lige over, mens det næste nummer spiller, så tænk lige over det bedste nummer fra Danmark nogensinde. Og så vender jeg tilbage og fortæller dig, hvad du skal bruge det til, lige efter Club Coyote.

0: Det bedste danske nummer nogensinde, eller de bedste danske numre nogensinde. Det er vi i gang med at finde her i DR. Et projekt, du måske har hørt om, der hedder Top 100. Det kører lige nu for alle musikkanalerne. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og vi prøver at finde frem til de 100 numre fra dansk musikhistorie, som vi alle sammen kan være enige om at elske på tværs af genre og generationer. Og det kan vi godt lade os inspirere af her i Snus. Derfor så spørger jeg dig nu, hvad er det bedste danske nummer, du overhovedet kan komme i tanke om nogensinde? Det må du meget gerne skrive ind til mig her i Snus. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og det er altså bare det bedste. Det bedste, du overhovedet kan komme i tanke om. Så ser vi, om vi ikke skal spille det lige nu og lige her. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

Der er masser af fede toner og masser af jazz nede i badekarret hos Benny her på Blæksprutte-sangen, hvor det var Niels Henning Ørsted Pedersen i øvrigt, som spillede på elbas, som altså jo faktisk har 80 års dag netop i dag. Men giv den også lige op for Finn Sigler på marimbaen eller på skalofonen, som Blæksprutten jo sang om, at det var. Det er måske et meget godt bud på en af de bedste sange, numre nogensinde i dansk musikhistorie, synes jeg i hvert fald. Men hvad synes du? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212. Skriv p8 mellemrum og din besked og hjælp mig med at blive inspireret med at finde de bedste numre nogensinde. Altså, og det kan jo være, det skal måske være jazz eller blues eller soul eller sådan, men jeg er egentlig også interesseret i bare at høre i det hele taget, hvad du synes, der kunne være det bedste nogensinde. Så det kan være, at jeg kan finde en lille ascendant eller en oversættelse her fra den musik, jeg har liggende her i P8-hylden. Og vi bliver lige ved dagens 80-års fødselar en stund endnu. Niels Henning Ørsted Pedersen og Kenny Drew på I skovens dybeste rum.

Stranger med Veronica Rod. Og nu vender vi os mod det bedste nogensinde. Ja, det er det, vi vender os mod generelt i de her uger her på Danmarks Radio, her på musikkanalerne, som er gået sammen om at finde de 100 bedste sange, de 100 bedste numre for dansk musikhistorie. Og jeg tænkte bare, at vi skulle lade os inspirere lidt den her morgen i snus til også at lege med. Og det er der heldigvis mange, der byder ind med. Tak for det. Der er også plads til flere. Men vi tager lige den første håndfuld her, og vi starter med en stor komponist her fra det danske, nemlig Sebastian. Det er en sang, der handler om foråret, og det er jo en anden, der skriver: jeg vil gerne nominere Vårevise af Sebastian. Synes, den kan noget særligt. Har i hvert tilfælde været mit soundtrack til foråret, som nu takker af for i år. De bedste hilsner fra Nana. Og Nana, jeg kunne ikke lade være med at finde en lille jazzet vinkel på Vårevisen her. En meget, meget smuk version, spillet af Christian Wust og Aaron Parks. På henholdsvis sax og piano.

men altså, dansevisen, den er da vidunderlig. Det er godt nok også en, der er blevet foreslået mange gange, ved jeg, mens jeg har lyttet til vores, eller alle musikkalenderne har jo sådan et dagligt program i de her uger 12-14, hvor de følger op på alle de gode bud, der tigger ind, og lige så stille arbejder sig frem mod en definitiv liste på de 100 bedste danske numre nogensinde. Og der er dansevisen altså en sikker vinder, ikke bare hos P8, men også på nogle af vores nabokanaler. Det er altså også bare en vid underbar sang. Og det var faktisk også Mona, der skrev det til os. Den bedste danske sang vil altid være dansevisen. Smuk, smuk sang. Hilsen Mona, og tak for den skønste morgensnus. Men vi skal også lige omkring et bud, som jeg ikke har hørt før, men som der er et rigtig dejligt bud. Det er Katarina, der skriver temaet fra Sonja i Saxogade. Og så tilføjer du så badminton, og skovens dybe stille ro er allerede taget. Så lad os lige høre. Ja, kendingsmelodien fra en tv-serie, Sonja fra Saxogade.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Birdie Nom Nom med Henry Mancini. Asanjado hedder det her nummer. Det er Plinio Fernandes, der står for det. Klokken er 8:42.

Klassisk guitar, brasiliansk musiktraditioner mødes her i Plinio Fernandes på Asanjado. Og nu skal vi lige have et lille sidste pip fra nogle af de mange gode bud, som er tækket ind på de bedste danske numre nogensinde. Og her skal vi have noget, som helt sikkert ikke er blevet foreslået før i den her omgang i hvert fald. Det er Asbjørn, der skriver med en ukendt stykke musik, i hvert fald for mig. Jeg har stødt på det en enkelt gang før. Virkelig, virkelig dejlig nummer. Nå, Asbjørn skriver sådan her: "Godmorgen, Julian. En fantastisk dansk sang om en ikke så kendt fødelandssang af No Name. Jeg skriver bachelorprojekt, og det vil være fantastisk at starte dagen med en af mine favoritter, KH Asbjørn." Den her sang med tekst af Ebbe Kløvedal Ræk handler om modstand mod EF, altså EU, som det hed dengang. Den udkom op til afstemningen dengang i 70'erne, og er på den måde sådan lidt sådan en anti-EF-sang. Eller en fødelandssang. Men nu får du den bare.

er meget, meget stemningsfuldt her. En anti-EF-sang, en protestsang, som jo altså godt nok lød meget, meget blødere, end den var tænkt, tror jeg. I hvert fald i lydbilledet. Fødelandssang med No Name. Og vi hopper direkte over i nogle trommer, som også kan lyde bløde i det, men de spilles med taktfast, sikker hånd af Cornelia Nielsen, John's Abbey.

0: Ventelister og årelang sagsbehandlingstid i kommunerne gør forældre til børn i mistrivsel så desperate, at mange forsøger at købe sig til bedre chance for at få hjælp. Flere rådgivere og organisationer fortæller til os her i DR, at flere og flere forældre køber privat rådgivning. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, er privat socialjurist Linda Dandanel Klingenberg.
1: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og selvom man godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan for, at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning, siger seniorforsker Tyge Tegmeier fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
2: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Kommunerne anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christine Kryosiak Hansen, der er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
3: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Her til morgen har frustrerede arbejdere blokeret indgangen til byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet har været ramt af uro og konkurser hos flere involverede byggefirmaer. Lige nu er det rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild, der har lukket indkørslen til byggepladsen. Og Charlotte Pedersen, du befinder dig på stedet. Hvad sker der omkring dig?
4: Jeg står her og kigger på et intimistisk, et papskilt, hvor der står Where is our money med stor, fed, sort skrift, altså hvor er vores penge? Og det er lige præcis det, de mennesker, der står her foran mig, de spørger sig selv om. Der er cirka 45-50 mænd i gule veste, gule sikkerhedshjelme. De står med hænderne i lommen, og de står og sparker ned i asfalten, og de siger, vi har ikke fået vores

0: i en måned. Og bagved dem, der ligger Nyt UH, som jo skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus. Det herinde, de har arbejdet, men nu vil de egentlig bare gerne have deres penge, og så vil de hjem. Og hvis jeg kigger den anden vej, så er der den hovedindgang, som bilerne. Der kommer biler ind en gang imellem, men de er altså nødt til at vende om, fordi de her mænd, de står og blokerer hele muligheden.
1: Vil det sige, at byggeriet så er gået i stå?
0: Nej, det er det så langt fra, fordi biler her, der vender om, de bliver jo så lidt ind af en anden indgang. Så jeg tænker, at bortset fra de her medarbejdere, så bliver byggeriet fortsætter det, som det plejer. Men nu, jeg har faktisk talt med en af de her medarbejdere tidligere på morgenen.
2: We block here because we want our money. We don't know, we don't have what we live. We don't have money.
1: Vi vil have vores penge. Vi mangler penge til mad, og vi vil bare have vores penge og så rejse hjem. Lød det her fra Ivanut Chimpochesko. Vi arbejder på at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT, som altså har det overordnede ansvar for byggeriet. Nu har de mulighed for at behandle opioidoverdoser på en lang række ungdomsuddannelser i København. Det gælder de uddannelsessteder, der er samlet i Next, som er en af landets største udbydere. Skolerne har anskaffet næsespray til førstehjælpskasserne, som er klar, hvis behovet skulle opstå. Og en række lærere er instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
3: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
4: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt danske unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwoolfonden. Knastørt og med masser af sol over hele landet. Kun langs vestkysten kan det stedvis være mere skyet. Mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere, og så med en vind, der er let til frisk og kommer fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind. Radioviserne her i morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
5: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
6: Godmorgen og velkommen til Snus. Og velkommen til Rasmus Møldrup og hans soundtrack til tv-serien De Bedste og et dejligt stykke pianomusik, som vi åbner op med. Velkommen tilbage.

De bedste år. Angiveligt, jeg har ikke set den, men jeg tror vist nok, at den tv-serie, det drejer sig om, handler om den tid, hvor man har børn, og det skulle være de bedste år i ens liv, og det er det formodentlig også, men det er måske også nogle rigtig hårde år. Men det følges ad, de hårde stunder, de glade stunder, de meningsfulde stunder, de lykkelige stunder, osv. osv. Vi har også gang i et morgenprogram her, som forhåbentlig også hjælper dig gennem morgenerne, uanset hvordan de så ser ud. Om det er en lykkelig morgen, en træls morgen, en stille og rolig morgen, en gennemsnitlig morgen. Vi er der altid her i Snus, og det er vi glade for. Så, det var bare sådan en lille intro-snak her til tredje time, hvor der ikke skal ses så meget andet, end vi får noget mere fin musik til at ledsage dit liv med.

Naima Bok med Berimbau. Og fra de mere sydamerikanske noter her, så vender vi os mod de nordiske noter med blålyd på bølger.

Niels Henning Ørsted Pedersen og Kenny Drew på henholdsvis bas og flere forskellige slags tangenter. Her spillede de Det var en lørdag aften, et nummer, som man kan finde på en af de helt store klassikere i dansk jazzhistorie, nemlig albumet Duo, hvor man også finder I skovens dybe stille ro på her. Jeg holder meget af nummeret her også, både fordi det er en dejlig sang, men også fordi det er en dejlig version. Wow. Og så er det jo altså også en lidt Henning Ørsted Pedersens 80-årsdag i dag. Den her store, vilde, voldsomme, fabelagtige danske bassist, som vi fejrer igennem morgenen ved at spille lidt forskelligt med ham løbende. Vi vender også tilbage til ham. Men nu skal vi have musik fra Aretha Franklin. I never loved a man the way I love you.

Ja, her der fik vi Jesper Højby, bassist med base i det britiske med What It Means To Be Human. Og det er det, jeg så forsøgte at sætte på. Det var det nummer, som du så skal få her. Nej, det var så stadigvæk ikke det. Hold nu op. Kender du det der med, at man har en, det man jo kalder en Tycho Brahe-dag? Det er der, hvor alting går galt. Jeg ved ikke nu, om det er en Tycho Brahe-dag for mig, men det tekniske bøvl her kunne tyde på, at det godt kunne være det. Sådan der. Det lykkedes. Okay, det var ikke en Tycho Brahe-dag. Det var dejligt. Du får May med Eero Rantala.

Her var det May med Eero Rantala. I går der fejrede vi Miles Davis, som jo havde 100 års dag. Hold du op, det er for vildt. Altså. Vi skal faktisk lige have en lille smule mere Miles Davis musik nu, og det skal vi, fordi at der er en anden ting, der bliver fejret, og det er en af vores lyttere, som har skrevet ind. Det er Emil, der er superglad. Han er kisteglad, fordi han er lige blevet færdig med en meget stor opgave. Han skriver sådan her: "Hej Julian, tillykke med fødselsdagen." Ja, fordi han har også luret, at jeg har fødselsdag i dag, som jeg vidste fik nævnt en enkelt gang i løbet af den her morgen. Han skriver fortsat: "Vi har også en stor fejring på mit kontor i dag. Vi har endelig udgivet James Bond-videospillet. Er stolt over, at vi har udviklet spillet i København, så efter 7 års hårdt arbejde trænger vi til en fejring. Måske har du noget lækkert Miles Davis agentmusik i ærmet. Hilsen Emil." Og Emil, ved du hvad? Det har jeg da. Selvfølgelig har jeg det, fordi Miles Davis har jo lavet al musik. Han selvfølgelig har også lavet noget, som passer på genren detektiv jazz. Og der skal vi tilbage til mesterværket af en fransk noir-krimi fra 50'erne, der hedder Ascenseur pour le Javot, Elevator til Skafottet, hvor Miles Davis lavede et fantastisk soundtrack. Angiveligt var det hele improviseret, eller i hvert fald i et one take sammen med et veloplagt band. Her får vi Florence sur les Champs Élysées fra det soundtrack. En agent, klar Miles Davis.

Florence Zoë de Jean Zelussé, som nummeret hedder her, som er at finde på soundtracket til filmen Elevator til Skafottet, som jeg ikke har set, men jeg ved, at det er en krimi, en rigtig fransk sort-hvid krimi med cigaretrøg, der drypper eller svæver rundt over det hele, mens der er et mysterie og et muligt mord, og det, altså alt det der, som musikken virkelig afspejler, synes jeg. Og vi bliver lige i det filmiske øjeblik med en anden, som også godt kunne finde på at lave den slags musik. Henry Mancini, som vi også lige spillede for lidt tiden med et andet nummer, men her får vi ham med Session at Pete's.

Med det blev klokken 9:41, altså, og med det, så mener jeg med Henry Mancini og Session at Pete's Pad. Og nu skal vi, lige have en besked, som er tikket ind her for en 10 minutters tid siden, som er meget fin, og den kommer fra Hans, der skriver: "Godmorgen, Julian. Var i Eliaskirken i går til Tirsdags Jazz, hvor pianist og organist Oliver Antunes med sin trio med vokalist Mette Mørk, måske er det Marie Mørk der, det skal jeg lige have tjekket op på, men fremførte Johnny Mercer klassikeren I Remember You. Lige det nummer har en helt speciel plads i mit hjerte, grundet uforløst kærlighed, men også fordi selveste George Michael har fortolket nummeret, akkompagneret af et meget rørende harpespil, som i øvrigt er meget op i tiden. Vil blive glad og stadig lidt vemodig dog, hvis du vil sætte denne version på pladespilleren. Tusind tak på forhånd, og en dejlig sommerdag ønskes du af alle P8 Jazz-lyttere. Bedst fra Hans." Og Hans, tak for den besked, og tak for lige at pege mig i retning, og os alle sammen i retning af en meget følsom George Michael. Det er en meget fin version, det her, hvor man godt kan høre 90'er-poppen, men man kan også høre den fine, fine vibe og stor musikalitet i den her sanger, og ikke mindst lækkert harpespil. Vi får den I Remember You.

det kunne han altså også. George Michael, der sang I Remember You i skøn duet med den fine, fine lyd af harpen. Oh, he's got a fine. Og nu giver jeg dig en lille lodger med en hyggelig sag her. Fine Brown Frame.

0: My Brown, eller Fine Brown Frame med Nelly Lodger. Og nu er der kommet en i studiet her, som kommer til at lave en smuk, fin ramme om formiddagen. Det er nemlig dig, Ida Rud. Velkommen til.
1: Ej, det er så tageligt, så er jeg jo født til at skabe. Eller det, altså, når man får sådan en introduktion, så går det galt.
0: Ja, det,
1: ej, jeg skal
0: det
1: gøre mit bedste for, at det bliver så smukt og fint.
0: Det bliver super godt, og du er vikarierer for Christian Sederberg, og du kommer til at spille en masse lækker musik. Kommer du til at spørge lytterne om noget?
1: Det gør jeg, og jeg har også fået lov at uddele en P8 rygsæk.
0: Nej.
1: Så det er jo noget med noget musik til jeres formiddag, hvad der kunne hjælpe jer med dagens stunt, hvad det nu end står på, er gode eller svære eller tunge ting. Så skriv endelig ind, og så spiller jeg noget musik, der passer til, eller jeres lytter ønsker. Men derudover, så kommer jeg altså også til at snakke lidt om, at jeg jo laver det her program, der hedder Se det for dig hver lørdag, som er sådan et program, der tager udgangspunkt i film- og tv-serier. Og jeg kunne godt bruge noget inspiration, fordi jeg har lavet rigtig mange af de her programmer efterhånden, og jeg har også en lang liste fortsat med en masse film og tv og skuespillere, jeg ligesom laver profiler på og sådan noget, men jeg vil egentlig godt lige række ind, nu jeg har lytterne live, så jeg godt lige tænke mig at høre, hvad de elsker af film og tv eller spilmusik. For
0: klar.
1: Og efterhånden flere computerspil, som har jazzet og soulet musik.
0: Så vi laver nærmest sådan en vi laver sådan en open brainstorm-agtigt.
1: Ja, præcis.
0: Hjælp Ida med filmmusikken.
1: Fodrer min hjerne med alt det lækre, I godt kan lide.
0: Og hvordan får man så den der rygsæk, der du har mulighed for at dele ud?
1: Åh ja, altså man skriver jo bare ind med en besked, og så sidder jeg lidt og tænker, hvem fortjener den i dag?
0: Sådan.
1: Det er mig, der er den store dommer.
0: Yes, fantastisk. Jamen ved du hvad? Jamen dejligt, Ida. Jeg stod faktisk lige på et soundtrack til en film forleden, nu du beder om inspiration, som du måske har været omkring, en film, der hedder Alfie fra midten af 60'erne.
1: Ja,
0: det har du
1: den
0: været
1: har
0: der.
1: Jeg på min liste. Jeg har den på min liste, fordi jeg vil egentlig gerne lige se den, inden jeg snakker om den, og jeg har set genindspilningen med Jude Law.
0: Okay.
1: Men den synes jeg måske ikke var så spændende, men den gamle skulle være den ægte.
0: Og så er der jo, det er jo oplagt nu, hvor Sonny Rollins lige er død, som jo står for det. Så her kommer i hvert fald He's Younger Than You fra Alfie. Og så glæder jeg mig til at lytte med til formiddagen, når du sidder bag i rådet lige om et øjeblik, Ida Rud. Så god fornøjelse med det.
1: Tak.

He's Younger Than You, Sonny Rollins. Som jeg nævnte på gangen efterhånden, så markerer vi her til morgen en helt særlig rund fødselar. I dag vil Niels Henning Ørsted Pedersen, af de fleste nok bare kendt som Nøb, nemlig være fyldt 80 år. Han nåede desværre kun at blive 60, men han satte et kæmpe aftryk på musikhistorien, og vi kan vist godt tillade os at kalde ham en af de største danske jazzmusikere nogensinde. Og det er så ikke kun herhjemme, han var en stor kanon. Han var også musiker i absolut verdensklasse, som spillede med de allerstørste, måske mest kendt for Oscar Peterson var han, men Bill Evans, Miles Davis og Ella Fitzgerald, de sørme også på listen. Vi vifter med det musikalske fødselsdagsflag for Nøb, her med brasilianske Tanya Maria, med en smuk fortolkning af João Gilberto's bossa nova-klassiker Bim Bum. Og med det, så siger vi tak for i dag. Her for snus. Ha' det dejligt. Vi lyttes ved i morgen 7.05.

0: Sådan der. Bim bum med Nøb og Tanja Maria. Mit navn er Julian Zweigaard. Med til at lave programmet var Lukas Forkammer. Om lidt er der formiddag med Ida Rod, men nu er der en radioavis. Klokken er 10.
1: Den danske landsholdsmålvogter Kasper Schmeichel stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger til TV2, at det er en skulderskade, han fik for over et år siden, der afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Han havde et ønske om at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år. Derfor er det trist, at han ikke selv kunne bestemme, hvornår tid var, siger Andreas Kravl. Det er forståeligt, men helt forkert, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, når de har behov for det. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen. Hun er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til 2 børn i mistrivsel, og hun har betalt sig for at få hjælp.
3: Jeg tænker, det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: I dag er turen kommet til de potentielle støttepartier til en ny regering. Enhedslisten og Alternativet skal i dag til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partierne skal forholde sig til, om de kan støtte en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Franciska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, fortæller her, hvad Alternativet synes, at den kommende regering skal lægge vægt på.
4: Det handler rigtig meget om dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det handler om at omlægge det danske landbrug, så vi producerer gode, sunde, økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne. Og så handler det også om at få omsorgen tilbage i vores velfærdssamfund.
1: Og hun tror, at Danmark får en regering, der hverken er rød eller lilla, men mest af alt grøn.
4: Jeg er meget fortrøstningsfuld for, at Alternativets mandater kan være med til at skaffe den grønneste regering, som Danmark nogensinde har haft.
1: Her til formiddag er det Enhedslisten, der skal til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen. I eftermiddag er det Alternativets tur. Og i morgen fortsætter forhandlingerne så mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Et kig på vejret, tørt og masser af sol over hele landet. Ved vestkysten, der kan der dog være mere skyet. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind og mellem 15 og 21 grader.

0: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
1: Rigtig god formiddag. Klokken den er 10:03, og de næste 2 timer, der sender jeg en masse god musik. Og jeg vil jo gerne have jer lyttere på banen. Jeg er selvfølgelig afløser for Niels Christian Sederberg og formiddag for evigt, men jeg har fået lov at udlodde en rygsæk, så I skal endelig skrive ind med, hvad har I brug for den her formiddag? Hvilket nummer kunne passe, der kunne hjælpe, aflaste, hvad det nu end kan være? Eller også I kan skrive, om der er et eller andet, jeg skal finde, eller eventuelt have hjælp fra lytterne. Og det gør I selvfølgelig på p8@dr.dk, eller også er det på sms 1212, og så skriver I p8 mellemrum og jeres besked. Her kommer John Coltrane. I love you.

En kærlighedserklæring fra John Coltrane var det her. I love you. Jeg sidder her og sender formiddagsradio i stedet for Niels Christian Sederberg, som faktisk så sender radio i eftermiddag. Fordi i den her uge og de næste to uger, næste uge er der vist ikke P8-sending, men der er de her tre uger, hvor vi har fokus på top 100, de bedste danske sange derude. Og NC han skal så være afløser her 12.15, hvor at vi sender på P8, så han skal være sammen med Magnus Løventin. Så det var lidt meget med to sendinger på en dag. Så jeg fik lov at sidde her, og vil i den anledning også lige spille et nummer, som for mig godt kunne være en favorit dansk sang. Det er så godt nok en fordanskning, men Gitte Henning, der synger Drøm, en lille drøm om mig, synes jeg er usandsynligt bedårende og dejligt.

Der er jo virkelig mange gode danske sangere, og det er svært at fremhæve nogen frem for andre. Men jeg tror, hvis jeg skulle vælge min favorit over dem alle, mænd, kvinder og derimellem, så blev det Gitte Henning. Her var det Drøm, en lille drøm om mig. Jeg synes, jeg bliver simpelthen så salig, når hun synger. Nu skal vi have Christian Jørgensen Quartet med Monty Alexander som solist. Her er det Sweep.

Her var det Christian Jørgensen Kvartet med Squib. Og så har jeg fået en masse beskeder i indbakken, hvor er det dejligt, men I skal endelig ikke holde jer tilbage. Bliv endelig ved med at skrive på p8@dr.dk eller på sms 1212, og så skriver I p8 mellemrum og jeres besked. Men husk, det sidste, det koster altså lige noget sms-takst. Og der er jo alt muligt, I kan byde ind med i dag. Lige pt, så er det lidt den her, hvad har du brug for den her formiddag? Skriv ud, råb ud i æteren, hvad det er, der kan hjælpe dig, om det er noget godt eller skidt eller noget, hvad det nu kunne være. Og det har Katrine for eksempel gjort. Hun skriver, hej Ida, jeg sidder hjemme hele dagen og læser op til eksamen på fredag. Eksamenslæsningen her føles som en evighed, og med det smukke, smukke solskinsvejr udenfor, så bliver det blot endnu mere surt at skulle sidde inde og læse. Derfor ønsker jeg mig Nina Simones I Think It's Going to Rain Today, med håbet om lidt regnvejr og dermed lidt mindre udlængsel. Kære Katrine, jeg kan så fortælle, at min datter, hun skulle på naturlegeplads i dag, og jeg gav hende faktisk termotøjet med i tasken. Dog ikke på bare en lille sommerjakke, fordi det blæser ret meget. Det er rimelig koldt derude, i hvert fald her i Københavns området. Men her kommer Nina Simone med et beskedent ønske om, at der måske kommer lidt regn senere.

Det her er P8.

Her var det Harrison og Jaleel Shaw med nummeret Feels Like Yesterday. Og det passer måske meget godt til det næste nummer, eller i hvert fald tematikken for nummeret. Og det er Nils, der har sendt mig en besked. Han lyttede nemlig med, da jeg lige var inde og gæste Julian Zweigaard Snus, og fortalte, at jeg jo egentlig godt kunne tænke mig lidt inspiration til det program, jeg laver om lørdagen, der hedder Se det for dig, som er et film-, tv- og computerspils program, altså jeg spiller musik fra pågældende medier og prøver ligesom at male billederne op. Og han skriver her, Niels, hej Ida, du bad om lidt inspiration til jazzmusik fra film og spil. Mit bud på en inspirationskilde er spillene fra Fallout-universet, især Fallout 3 og 4, som jeg har brugt mange timer på. Som spiller kan man tune ind på en lokal radio, der spiller gamle jazzplader. Det var faktisk herigennem, at jeg for alvor fik øjnene op for Billie Holiday og hendes skønne vokal. Sangen Crazy Calls Me minder mig hver gang. Jeg hører den om at vandre rundt i det her post-apokalyptiske landskab. Til et bedre minde, end det umiddelbart lyder. Måske kan du spille den sang til glæde for alle lytterne her til formiddag. Jeg har så ikke spillet det her computerspil, men jeg har set første sæson af TV-sendet, der er kommet, som er rigtig god. Og ja, det er en post-apokalyptisk verden. Der sprang en atombombe, og der er nogle mennesker, der har overlevet i nogle bunker, og har gjort det i flere generationer, men der er altså også folk, der har overlevet op på jordens overflade. Og det er et clash mellem de to. Så det er ret skønt at tænke at opdage jazzmusik igennem sådan et computerspil. Ja. Jeg synes, det er vidunderligt. Så tusind tak, Niels. Her kommer Billie Holiday med Crazy He Calls Me.

Crazy He Calls Me kan man altså høre i computerspillet Fallout, hvis man tuner ind på en af de lokale radiostationer i den her postapokalyptiske verden. Tak til Niels for at gøre mig opmærksom på det her. Det var en rigtig god inspiration, og den skriver jeg ned i min lille bog med idéer til at se det for dig. I lørdags, der handlede det om tv-serien The Marvelous Mrs. Maisel, som foregår i slut 50'erne, start 60'erne, og som jeg er ret pjattet med. Og her på lørdag, så kommer der en udsendelse, som er lidt beslægtet. Det bliver nemlig en tv-serie, som også foregår retro, lækkert æstetisk, og det er Mad Men. Jeg må lige advare mig, eller afsløre, at jeg faktisk ikke har set den til fulde, for jeg gik kold i den. Jeg synes egentlig, den var lidt kedelig i længden. Den var flot at se på. Men der er jo masser af god musik i Mad Men, så den har jeg tænkt mig at dykke ned i på lørdag. Og lad os lige høre intromelodien, som hedder A Beautiful Mind, som overhovedet ikke er jazzet. Faktisk er det en hip-hop producer, RJD2, som lavede det her tema, men det synes jeg ikke, man kan høre på musikken. Og hvis I kan huske introen til Mad Men, der er simpelthen ligesom sådan en sort tegneseriefigur, der falder ud fra et højhus. Og den havde den der Saul Bass-agtige retro æstetik.

Og så blev det straks mere ambient her. A Beautiful Mind fra hip-hop-produceren RJD2, hvor det altså blev brugt som introduktion til tv-serien Mad Men, som jo har en helt anden retro-nostalgisk lyd og udseende. Og det bliver mere jazzet og croonet på lørdag, hvor jeg dykker ned i den her tv-serie i programmet Se det for dig. Men tak til de af jer, der har skrevet ind med forslag til fremtidige programmer at Se det for dig. Det var Niels, der blandt andet skrev om Forlov, der jeg kan også se, at jeg har fået en anden med forslag. Og I skal endelig ikke holde jer tilbage med andre forslag til programmer, til emner til programmet Se det for dig. Det er film, det er tv, det er computerspil eller sådan noget i den retning. Men der er mange ting på spil her denne formiddag. Det kunne også bare være, at du kunne skrive ind med et ønske til din formiddag og hvad du har brug for af musik. Det kan du gøre på p8@dr.dk, eller du kan gøre det på sms 1212, så skriver du p8, mellemrum og din besked, og det koster dog en sms-takst. Nu skal vi have Jerry Mulligan Quartet med Walking Shoes.

var vist ingen tvivl om, at der var nogle sko, der blev gået til her, eller blev gået i. Det er egentlig et underligt formulering på dansk, ikke? Blev gået i nogle sko. Jeg tror ikke, de er det. Jeg tror lige, min klap er gået ned rent sprogligt. Men klokken, den er 10.39, lige om et splitsekund. Og her er det Caroline Davis og Fortune.

0: mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

Sacred Souls, Can I Call You Rose, lyder det her sådan helt bedende og smukt, vidunderligt. Ja, nogle gange så fattes jeg altså superlativerne. Nå, men jeg har fået et musikønske fra Clara, der skriver, hej Ida og P8. Her midt i eksamenslæsningen, der drømmer jeg mig tilbage til en fantastisk Herbie Hancock-koncert på Citadel i Berlin for nogle år siden, hvor han spillede Come Running to Me. Fantastisk jazzfusion-nummer fra hans bedste æra i mine øjne. Og Clara, ved du hvad? Jeg er altså enig, jeg synes også, det album, som det her nummer fra, det der hedder Sunlight fra 78, jeg synes, det er helt forrygende lækkert og meget sommerligt, så det må have været en stor oplevelse at høre det på den her også fede koncertsted, Citadella Udendørs Arena, som bare fungerer rigtig godt. Så her kommer Herbie Hancock med Come Running to Me. God eksamenslæsning.

Uha, jeg bliver altså noget misundelig på dig, fordi at du var til stede og hørte Herbie Hancock spille det her nummer live, kære Clara. Det må have været en magisk oplevelse. Jeg har desværre aldrig oplevet ham. Så ja, Come Running to Me var det fra albumet Sunlight, som er en af dine favoritter, Clara, og altså også et af mine. Klokken den er 10:57 og 53 sekunder, og Stine, som jeg taler nu, her slutter jeg lige den her time af med Errol Garner.

0: Den danske fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller sin karriere, det fortæller han i et interview med TV2 Sport. Schmeichel stopper, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic FC udløber i juni. Det kommer efter en skulderskade, der har holdt ham ude at spille i store dele af foråret. DR-sportens fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke overrasket over, at Kasper Schmeichel stopper karrieren nu.
1: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu. Og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han nærmer sig de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
0: Og det er en kæmpe karriere, der nu stopper, lyder det fra Mikkel Bækman, der selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens fodbold-VM.
2: Måske sådan højdepunktet, det har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold.
0: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to vil om en times tid komme i grundlovsforhør. I går blev to andre også anholdt i sagen. Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Opioider er ifølge en rapport fra Rockwool Fonden det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge, kun overgået af hash. Og unge med et opioidforbrug har man også oplevet på Next, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
3: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
0: For de studerende Benjamin Vaskive Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Åberg bliver tiltaget modtaget med blandede følelser.
4: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
5: Der er noget helt galt her, siden at det er også nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
0: Til slut et kig på vejret. Vi får masser af sol i dag, men langs vestkysten, der kan det godt være mere skyet. Let til frisk vind fra nordvest, og temperaturerne, ja, de vil ligge mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: P8 Jazz med Ida Rød.
7: Ja, så blev klokken 11:03 denne onsdag den 27. maj, og jeg springer lige ud i at spille et nummer fra Marilyn Mazurs album, som udkom her posthumt i år. Wishful er det, og vi skal høre nummeret Making Treasures.

Marilyn Mazur, Making Treasures, som er at finde på hendes album Wishful, som udkom i år, som jo så desværre blev posthumt. Det var Norma Winston, der sang her. Og så har jeg fået et ønske fra Christine, som lyder sådan her. Hej Ida, min datter på 13 er netop på vej på lejretur til Bornholm med sin klasse, og hun har glædet sig. Jeg husker selv mine gode stunder på Bornholm som barn og voksen. Jeg husker også, at Papa Boo and his Viking Jazz Band var allersteds nærværende på Bornholm. Vil du spille noget, der hylder livsglæden? Det kan du tro, Christine. Jeg har fundet Papa Boo's Viking Jazz Band her med Der er et yndigt land, og den begynder sådan lidt tilforladeligt, og så synes jeg, der kommer mere spræl på. Og så synes jeg, den passer perfekt til den her uge, hvor vi altså har top 100 i de her uger, så prøver jeg at finde det bedste danske nummer. Og det kunne jo også godt være en kandidat, det her nummer.

Livsglæde, det var der her fra Papa Bues Viking Jazz Band, der er et yndigt land. Og det var simpelthen, fordi Christines 13-årige datter netop nu er på vej på lejretur på Bornholm. Og Bornholm, det er måske det dejligste sted i Danmark. Jeg er ikke født eller opvokset der, eller holdt sommerferie som barn. Jeg har først opdaget det som voksen, og jeg kan ikke få nok. Så ja, Papa Bue, som jo også kunne være kandidat til top 100 bedste danske nummer med mange af deres sange. Her kommer så Duke Ellington med Fleurette Africa.

Fleurit Afrikaan, her Duke Ellington fra albumet Money Jungle, tilbage fra 1963. En helt flagrende, let og levende var det vidunderligt. Jeg har fået en besked fra Luna, der skriver, godmorgen Ida, og nu er det så gået ind og blevet formiddag kl. 11.17, så vi siger god formiddag Ida. I dag er sådan en dag, hvor det føles som om det hele roder. Mit hus roder, mit arbejdsliv roder, min krop roder, humøret roder. Jeg ved, det går over igen, men det er altså lidt en mandagsmandag i dag. Det får mig til at tænke på Susanne. Og det er okay at være en skør dame med appelsiner ved floden. Så vil du ikke spille den med Lisa Simone, så sørger jeg selv for tea and oranges og en lille pause midt i rodet.

Etta James synger om, at hun hellere vil være blind, end at se sin mand gå væk fra hende. Au, det barske sager. I'd rather go blind er nummeret. Og så har jeg fået et lytterønske fra Sten, som skriver, jeg kører igennem den grønt lysende Marselisborg skov med den lyseblå himmel over mig. Jeg stiller bilen og må bare gå en tur rundt i den smukke, forårsfyldte skov. Og så tænker jeg på Frank Sinatra, der synger, it might as well be spring. Sten, det er som om, du har skrevet direkte til mig med den her besked, fordi at jeg, altså, jo ældre jeg bliver, jo mere besat bliver jeg af det danske forår. Især sådan, som vi har haft det de sidste par dage, hvor det har været lunt. Altså syrenerne, der dufter, lyset, de her nætter, der bliver længere og længere, altså, og som ofte er lyserøde, yndige solnedgange. Altså jeg, fuglene, der synger, jeg bliver lidt skør og lykkelig, når det bliver forår i Danmark. Så selvfølgelig skal vi høre Frank Sinatra, der synger.

Der var ikke lige tændt for mikrofonen. It might as well be spring, var det her, Frank Sinatra. Som jeg øvrigt har fået øjnene op for, hvor dygtig en skuespiller han var. Jeg ved, at han er sådan lidt omdiskuteret, fordi nogen synes, at han måske overspiller lidt. Men jeg så ham for nylig i The Man with the Golden Arm, og jeg synes, han havde den perfekte følsomhed og udtryksfuldhed som rollen, i rollen. Så ja, men han er selvfølgelig først og fremmest All Blue Eye, der synger. Nu skal vi have akrofi med af Martin Follertsen.

Den danske pianist Martin Follertsen her med nummeret Agrofi. Og så har jeg fået nogle utrolig søde beskeder fra jer lytter. I har skrevet ind hele formiddagen, og jeg er så taknemmelig, fordi det er jo ikke altid, jeg sender live, men det er altid en kæmpe fornøjelse, når det er. Og Alexander, han skriver, god formiddag. Jeg har mildt sagt såret på mig til, så det er rart med en masse dampende kaffe og blide jeres toner i radioen herunder din silkebløde radiostemme, Ida. Ja, jeg bliver ved. Kommet flere komplimenter, jeg elsker det. Og jeg prøver at tage det til mig. Nå. Kan vi køre enten noget Sonny Rollins eller Miles Davis? Enten for at ære Sonnys fornyelige bortgang, eller at Miles Davis ville være fyldt 100 forleden, hvis han stadig var her. Gerne noget fra Ascenseur-albummet. Nu er jeg ikke så god til fransk udtalet, men Elevator til Skafottet er jo filmen, han lavede musikken til den gode Miles Davis. Så lad os høre nummeret Generik fra det album.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
0: Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Her var det Noma de Deus med Cessa, dejlig brasiliansk moderne musik, som jeg sætter pris på. Og Guds navn betyder det jo. Jeg har fået en besked fra Jan fra Brønshøj, der skriver: Hej Ida, dejligt at høre din stemme på Formiddag for Evigt. Og vi kalder det jo så P8 med Ida Rud, fordi det er Niels Christian Sederberg, der er vært for Formiddag for Evigt. Nå, nu vel. Jan skriver: Jeg varmer op hen imod fredag, hvor vi skal køre Friday Night Skate i Københavns gader på rulleskøjter med fest og dejligt humør. Vi er cirka 500 deltagere. Vi bliver eskorteret af 7 motorcykler, og vi kører 20 km rundt i byen fra 19.30 til 21.30. Det er en fest. Alle folk på caféerne og altanerne hujer og klapper, når vi ruller forbi. Niels Christian har aldrig helt fundet det perfekte stykke musik til rulleskøjter, så nu får du chancen. Og så står der i parentes ingen pres, men det er da et kæmpestort pres. Og nu ved jeg jo ikke, hvad Niels Christian tidligere har spillet for dig, Jan. Men det nummer, jeg kom til at tænke på, som når jeg tænker disco og Friday Night Skate, så tænker jeg sådan lidt 70'er retro, sådan noget roller disco, altså rullediskotek. Og der synes jeg altså, at vi skal over i noget soul fra Luther Vandross, og her er det nummeret Never Too Much. Og nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om det er det perfekte stykke musik, men jeg synes i hvert fald, at den her besked fortjener en rygsæk, Jan, så den sørger jeg for at blive sendt til dig. Hvis du lytter med, må du meget gerne lige sende en besked med din adresse, og ellers så ja, prøver jeg at følge op på det. Men her, det perfekte nummer til at stå på rulleskøjter igennem Københavns gader, er Luther Vandross og Never Too Much.

Nå, her var det Never Too Much med Luther Vandross, og Jan, han har simpelthen allerede skrevet tilbage. Hej Ida, tak for Luther Vandross. Det er da super soulet og dejlig rytme og godt til rulleskøjteløb. Så det føles helt sikkert som om, at jeg levede op til opgaven, vil jeg sige. Det er ikke nogen, der er ikke nogen vinder eller tabere her, det er jo altid, men det var alligevel meget rart lige at klare den. Så ja, der er som sagt en rygsæk på vej til Jan. Så kan du eventuelt bruge den næste gang, du skal ud og stå på rulleskøjter. Det når nok ikke at komme frem til fredag, men så næste gang, der er Friday Night Skate. Nu skal vi have Thomas Morgan med Around You is a Forest.

Kontrabassisten Thomas Morgan står bag det her nummer, Around You is a Forest. Og det er jo et ret specielt nummer. Det er meget lejesygt, det er meget perkussivt på en eller anden måde. Men når jeg så sidder og kigger på rollelisten på det her nummer, så bliver jeg vildt imponeret. Fordi udover Thomas Morgan, så er der Craig Tabon på synthesizer L-Orgel, Ambrose Akin Musier på trompet, Henry Fredgill på fløjter, Gerald Cleaver på trommer, Dan Wise på tabla, Bill Frisell på guitar og Emmanuel Wilkins på alt saxofon. Og det kan jeg altså ikke høre. Men det er jo nok fordi, at de leger og skaber lyde med at tappe og gøre alt muligt spændende. Nå, så det var bare lige noget, jeg faldt i stave over. Jo, det er vildt flot cover. Sådan blot oliekridt, sådan lidt børnetegning og lidt kunsttegning. Nå, jeg kan lige nå et sidste lytterønske fra Jeppe, der skriver. Da jeg hørte om deres nye dansk top 100, følte jeg, at jeg var lovlig dansk. Jeg har da forståelse for, at vi søger fælles fodslag herhjemme, nu hvor Amerika vender os ryggen, men min musikalske rygmarv er ikke kun dansk. Tænk bare på charmerende Cornelis Vreeswijk og hans Deirdre Samba, eller hans yndefulde Bibis Vise. Således kan vi danskere let blive forelsket til musikken over fra naboen. Men venlig hilsen den danske svenske gårdhund. Men jeg har altså lyst til at drille den dansk-svenske gårdhund, så derfor har jeg altså fundet Daimi, der synger Bibis Vise. På den måde så bliver det netop dansk-svensk.

Bibis vise, dig min sang, Cornelis Vreeswijks nummer. Og således så er jeg ved at være ved vejs ende her, hvor jeg har været afløser på formiddagstimerne her på P8, fordi den gode Niels Christian Sederberg ikke sendte formiddag for evigt. Han er nemlig klar om små 20 minutter, hvor han og Magnus Løbentin, de sidder og sender top 100 på P8. Og der er Daimi jo helt klart en af de stærke konkurrenter i det her top 100 løb. Men jeg vil slutte af med Jive Samba fra The Danish Jazz Ballet Society Ensemble og sige tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, I får en fortsat skøn onsdag.

Her var det Nat Adderley's Jive Samba, fortolket Danish Jazz Ballet Society Ensemble, et album fra 1970. Sidste nummer her fra Inden den lange radioavis, og lige om lidt bagefter er der så Top 100. Tak for nu.

0: Det begynder så småt at lyde som om, at der kunne være en ny regering på vej.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Sådan lød det her til formiddag, inden Pelle Dragsted smuttede ind til forhandlinger med Mette Frederiksen. Men hvor langt er vi fra, det ser vi på lige om lidt. Forældre til børn i mistrivsel føler sig nødsaget til at hyre konsulenter for at få den hjælp fra kommunerne, de har krav på.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hør, hvad Elena Stormborn så har fået ud af det, og hvad andre siger til det. Og så kommer det ikke længere til at lyde sådan her.
3: Han holder den nu!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
3: En lille matchvinder, hvem ved?
0: Hele Danmarks målmand gennem de sidste 13 år stopper karrieren. Vi ser tilbage på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag hos Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der har inviteret Enhedslisten og Alternativet til Marienborg. Henover pinsen forhandlede Mette Frederiksen intenst med SF, Moderaterne og Radikale Venstre om at danne en centrum-venstre-regering, og i dag er det så de potentielle støttepartiers tur. Enhedslistens leder, Pelle Dragsted, mødte op med vilje til at gå på kompromis, men har så også samme krav til de andre partier.
1: Det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet.
0: Enhedslisten vil blandt andet kræve, at uligheden ikke må stige under en ny regering. Og senere i eftermiddag er det Alternativets tur, og partiets leder, Franciska Rosenkilde, går ind til forhandlingerne med et ufravigeligt krav.
5: Vi har jo et ultimativt krav, og det er jo vores svinepagt, og det er jo ekstremt meget. Det er forbud mod halekupering, det er stop af fixering af søer, og så er det, at grisen skal have mere plads. Det vil vi have en helt tydelig plan for i løbet af den næste regeringsperiode.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Vi hører her ønsker og krav fra både Alternativet og Enhedslisten. Hvor meget bliver der lyttet til dem lige nu?
6: Der bliver lyttet til dem på Marienborg. Det er ikke for hyggens skyld, at Mette Frederiksen har inviteret dem hver især til møde deroppe i dag, fordi den regering, som hun håber snart at kunne danne, det er jo en mindretalsregering med 82 mandater, så hun er jo i markedet for yderligere 8 mandater for at sikre sig, at der ikke vil være et flertal imod regeringen. Det betyder ikke, at støttepartierne skal støtte hver en sætning og hvert et tal i regeringsgrundlaget, men balancen skal falde sådan ud, at de altså ikke vil vælte den her regering.
0: Ja, og nu er du selv inde på det. Hun mangler 8 mandater, kan man sige, for at have flertal. Så hun behøver sådan set kun støtte fra Enhedslisten for at kunne danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Men hvorfor forhandler hun så også med Alternativet?
6: Jamen det er fordi, der er også et potentielt alternativt flertal med Alternativets 5 mandater og så 3 nordatlantiske mandater og en mindretalsregering, som Mette Frederiksen forsøger at danne lige nu. Den vil selvfølgelig altid være interesseret i at have flere mulige flertalskonstellationer, fordi det kan jo være godt at have i baghånden.
0: Men er vi der, hvor vi efterhånden kan sige, at der kommer en ny regering ud af de nuværende forhandlinger?
6: Jeg synes, alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Flere forældre til børn, der mistrives eller har ufrivilligt skolefravær, vælger at søge hjælp hos private rådgivere, fordi systemet, der har til opgave at hjælpe dem, er for svært at navigere rundt i. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.

0: der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Og nu skal du så møde en af de familier, der følte sig så presset, at de valgte at søge hjælp hos en privat rådgiver.
2: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne.
3: Det har ikke været let for Elina Stormborn at få hjælp til sine to autistiske drenge.
2: Jeg er i, at min yngste er i skole 1,5 time om dagen.
3: Børnene kæmper med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær.
2: Og min ældste er til sidst fuldtidssygemeldt fra skole.
3: Hun har søgt hjælp på skolen og kommunen, men ifølge hende anerkendte de ikke problemet, og hun følte sig magtesløs.
2: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager.
3: Til sidst så hun ingen anden udvej end at finde pengepungen frem og søge hjælp hos sin privat socialrådgiver. Og så blev de pludselig taget mere seriøst af kommunen.
2: Hun siger nøjagtigt det samme, som vi har forsøgt at sige i mange år. Hun siger det bare på den rette sagsbehandlermåde, socialfaglige, pædagogiske måde. Men når hun siger det, så har det pludselig vægt.
3: Og de resultater, som deres rådgiver har hjulpet dem med at opnå, er uvurderlige for familien.
2: Den der trussel, der hænger over vores hoved med, at vores børn skal fjernes, hvis ikke vi makker ret, får hun fuldstændig manet til jorden.
3: Selvom det ærger Elena, at det var nødvendigt, fortryder hun ikke et sekund at have brugt penge på en privat rådgiver.
2: Skræmmende at sidde og erkende, at man har været nødsaget til det. Men uden hende, så var vores børn ikke, hvor de er i dag. Og vi var ikke, hvor vi er i dag. Og vi havde nok ikke fået den hjælp, som vi havde haft brug for.
1: Når familier som den, vi lige hørte her, må bruge penge for at få hjælp, så er det dybt problematisk. Det siger Jane Alrøs Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Og det er Tyge Tegtmeier, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, enige i.
5: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne. Så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: Socialjurist Linda Dandanel er en af dem, som hjælper de desperate forældre. Hun vil faktisk helst være fri for det problem, hun nu tjener penge på.
6: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Og kommunerne anerkender faktisk, at der er omfattende problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
7: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
1: Og så var det Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på det her problem. Rusland tvangsdeporterede 1700 ukrainske fanger i november 2022 til Rusland fra ukrainske fængsler i besatte områder. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Dignity. En af de ukrainske indsatte, som blev tvangsdeporteret, fortæller om nogle af de rædsler, fangerne blev udsat for. De sprøjtede os til med urin, de tæskede os med knipler og stak dem op i os bagfra, fortæller han her. Rapporten bygger på vidnesbyrd fra 233 indsatte, der sad fængslet i Ukraine, da Rusland startede sin invasion. Det var her, de omkring 1700 ukrainske fanger tvangsmæssigt blev deporteret fra fængsler i russisk besatte områder til Rusland uden forklaring, uden samtykke og uden adgang til juridisk bistand. Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, der står bag rapporten, fortæller om to grunde til, at Rusland tvangsdeporterede de ukrainske fanger.
8: For det første kan man jo bruge fangerne som sådan et form for pressionsmiddel eller et forhandlingskort, hvor man kan udveksle fanger efterfølgende, og dermed bliver fangerne taget som gidsler, kan man sige. Og for det andet er der jo tegn på, at i og med, at så mange af dem er blevet tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, at man der kunne forestille sig, at de ville blive indrulleret i den russiske hær og kæmpe imod deres egne.
1: Og Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, du har jo talt med flere af de tvangsdeporterede fanger. Hvad fortæller de om oplevelsen i de russiske fængsler?
9: De fortæller om en systematisk ydmygelse, vold, om hvordan de nogle gange bare alle sammen blev taget ud i gården for at få tæsk bare fordi man kunne, fortæller om at føle, at de ingen rettigheder har, og det her med at blive transporteret til et andet sted, et andet land, uden at blive spurgt, uden at blive informeret, uden at have adgang til at kontakte sine pårørende. Den ene fortalte, at de ankom til et fængsel i Rusland, hvor der så var betjente med strømpistoler, der sagde, at de har lige fået udleveret dem her, nu vil de lige se, hvordan de virkede, og så blev de ellers tortureret med strøm. Så meget, meget voldsomme oplevelser.
1: Og Dignity indleverer jo deres rapport til den internationale straffedomstol i håb om, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver stillet til ansvar. Men hvad er chancen for, at det vil ske?
9: Ja, man kan sige, at Rusland er jo ikke medunderskriver, og på den måde tror jeg ikke, man skal regne med, at Rusland ligesom sætter ansigter på, hvem der står bag den her vold. Og der er jo altså en række sager hos ICC, hvor Rusland bliver anklaget. Men for fangerne tror jeg, at det handler om at få en eller anden form for helende effekt ved, at der i det mindste er nogen, der tager de angreb, de har været udsat for, seriøst.
1: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. Og så til et sidste langt udspark. En skade tvinger nu en af landets største sportsnavne til at sige stop. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge støvler og handsker på hylden på grund af en slem skulderskade.
10: Ja! Han tager det! Det er Kasper Schmeichel!
11: De momenter som det her. Men blandt andet husker Kasper Schmeichel for straffesparksredning i 116. minut i VM 8-dels-finalen mod Kroatien. Men inden danske roligans kunne råbe 1-2-3, Schmeichel af en mur, så måtte den danske nummer 1 kæmpe en lang kamp for at nå det endelige gennembrud. Han begyndte sin karriere i Manchester City, byrivalerne til Manchester United, som far Kasper Schmeichel blev legende i. Det lykkedes at få nogle kampe, men der blev ikke rigtig satset på ham, og efter en række lejemål, så skiftede han til Notts County, et lavere rangerende hold.
12: Jeg lægger ikke så meget mærke til alle de såkaldte forventninger.
11: Og dengang var den unge keeper klar til at træde ud af sin fars skygge.
12: Du ved, for mig der er at spille fodbold ganske naturligt. Og det, hvis min far ikke havde haft den karriere, han havde haft, så havde jeg nok stadig spillet fodbold.
11: Og gode præstationer førte ham til Leeds og derefter Leicester, som han vandt det engelske mesterskab med.
13: Ingen troede, det var muligt for den lille by Leicester at vinde det engelske mesterskab i fodbold. Og det var præcis
11: og
13: det.
11: Efter mange år i den bedste engelske række skiftede han i 2023 til Anderlecht i Belgien, hvor efter turen så gik til Celtic i Skotland, som altså blev hans sidste arbejdsgiver som aktiv fodboldspiller. På landsholdet fik han debut som 26-årig, og det blev til i alt 120 kampe. Stod det til Schmeichel, ja, så var det blevet til mange flere. Sådan her sagde han, da han nåede landskamp nummer 100.
14: Jeg ser det som et komma, det er ikke et punktum. Det er et skridt hen ad vejen, og altså jeg siger altid, den næste landskamp er den fedeste.
1: Og det var Daniel Enhus, der havde fundet klip i arkiverne. Kort inden udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, der har fulgt landsholdet og Kasper Schmeichel tæt gennem mange år, og jeg spurgte ham, hvordan han vil beskrive Schmeichel.
15: Som en ekstremt dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså det var virkelig en målmand, som kærede sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt, og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
1: Men hvilken betydning har han haft for landsholdet?
15: De mange år, Kasper Schmeichel var den danske første målmand, han har haft en enorm betydning på banen. I perioder var han en af verdens bedste målmænd, men også uden for banen. Altså han har virkelig tegnet landsholdet, også da det gik dårligt, gik frem og stillede sig forrest og holdt tale til nationen simpelthen. Så hvis man ser bort fra de sidste år, hvor han var udsat for meget kritik, måske også med rette, så var han jo en betydningsfuld landsholdsspiller i allerøverste liga.
1: Og nu siger du en af verdens bedste målmænd. Altså han har jo om en endnu mere kendt målmandsfar. Lykkedes det Kasper Schmeichel helt at bryde ud af Peter Schmeichels skygge?
15: Det gjorde det, ja. Og det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
1: Og danske fodboldfans har al mulig grund til at være taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
16: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. en af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
1: Og så til en god vejrudsigt med Simon Brix.
17: Ja, jeg synes også, at vi skal klappe og smile og være glade. Vejret er i hvert fald nemt at komme i godt humør af. Der er masser af sol til os. Det er kun sidst på dagen, hvor der kan komme lidt højtliggende skyer. Men det er altså ikke noget, der overordnet set forstyrrer et billede af en blå himmel dagen igennem. Temperaturer, der kan komme op omkring 20 grader lokalt set, dog noget køle langs den jyske vestkyst, da vi har en vind fra en sydvestlig kant, der altså kommer ind med en styrke op til jævn til frisk vind, så det er lidt køligere der.
1: Og sådan lød vejrudsigten med Simon Brix. Det er Peter Løfvald, der lige nu styrer radioaviserne.
18: Du lytter til Top 100 på P8. De bedste danske sange nogensinde.
19: Nu er det altså blevet tid til igen det her helt særlige program, som løber af stablen i det tidsrum her mellem 12 og 14 på P8. Og sådan set også alle de andre DR musikkanaler. En gigantisk satsning, må det sige så være, hvor alle DR's musikkanaler er mobiliseret. P2, P3, P4, P5, P6, P8, ja. Hen over de næste tre uger, hvor vi altså hylder dansk musik sammen med danskerne Kåre, de 100 bedste danske sange nogensinde.
20: Og det er ny musik, det er gammel musik, og det er alt derimellem. Det handler ikke kun om genre, men numre og sange, som du synger derhjemme, har ørerne på dine gåture, cykelture, har dannet ramme om noget særligt i dit liv, noget du danser til hele natten, noget du pakker det ind i på en melankolsk stund, og så også det, der vækker de stærkeste minder, og som ikke mindst er minder, du kan dele med andre igennem musikken. Kort sagt, musik, som forbinder os og fylder både krop og sjæl.
19: Og vi har glædet os. Så i dag, der er det altså mig, Magnus Lømmetin, og Niels Christian Sederberg, som er værter på det her Top 100-anlæggende.
20: Jamen, jeg er kommet lidt med på, jeg føler, at jeg er kommet lidt med på et afbud, Magnus.
19: Jamen altså, sikke en feberredning ind fra højre her, altså. Så vi skal nok få de næste to timer her til at gå smurt i den danske musiks tjeneste.
20: Ja, det er skønt at være med i hvert fald.
19: Ja, ja. Jamen, jeg er glad.
20: Vi hylder dansk musik i sin blomstrende helhed de næste par timer her på P8.
19: Det er skønt.
20: Vi skal nok prøve for den jazzede vinkel på det hele også.
19: Ja, det er vores mission, ikke?
20: For eksempel kan vi jo starte med det her. Og velkommen til Top 100 på P8.

0: Altså ærligt talt, Magnus, så synes jeg, at Thomas Koppels nummer Byen Vågner fra pladen Dødens Triumf, det var også en ballet, en rockballet fra 1972. Det, jeg synes, det er en kandidat til top 100.
1: Det kunne det, og som rockballet er det jo også en... Altså man skal huske de der subgenre, når man taler om top 100, ikke? Fordi det handler jo også om at genopdage og blive genpåmindet om, hvad man egentlig synes hører til på den her liste. Ikke?
0: Ja. Savage Rose med Dødens Triumf. Fra Dødens Triumf fik vi nummeret Byen Vågner, og det gjorde vi i et program her, som altså... Jeg forsøger at vise den her musik, som har en fantastisk evne til at samle os på tværs af generationer og forskelle. Vel at mærke den danske musik, det er top 100 på P8. Musik, som taler til os både på et dybt personligt plan, og som også giver os sange, som vi kan dele med andre. Så det er ikke bare os selv, der sidder og lytter med, men også resten af Danmark, Magnus.
1: Og 100 er jo et tal i top 100, men jeg har faktisk et tal mere til dig.
0: Ja, hvad er det?
1: Det er 1,7 millioner.
0: Ja, og hvorfor det?
1: Ja, hvorfor det? Det er så mange danske værker, som er registreret, som ikke er AI-genereret og alt muligt, men altså de værker, som virkelig batter. 1,7 millioner, og derfor så er det altså noget af en mundfuld, vi har taget til i Danmarks Radio og skulle koge det ind til en top 100-liste. Det er altså, jamen det er jo en svær opgave, men ikke desto mindre, så er det derfor, at vi skal have alle mand på dæk, og jo flere vi er om det, desto sjovere bliver det.
0: Altså, vi prøver i hvert fald at give vores lille jazzede bidrag til sådan en top 100, som jo altså, det er jo ikke en genrebestemt top 100, vi har med at gøre. Alle radiokanalerne på DR chipper ind, og lige nu bliver der faktisk sendt på både P2 og P3 og P4 og P5 og P6 og P8. Det samme program, som samler al den danske musik med forskellige vinkler, kan man sige.
1: Ja, ja.
0: Og det, som vi gør her alle hverdage i den her uge, mellem 12 og 14, på alle kanalerne og på P8, det er, at vi forsøger at samle lidt til bunke. Og fra de lytter, som sidder og lytter med, og som har mulighed for at bidrage til programmet her, og komme med gode idéer til, hvad der skal med på sådan en top 100. Det hele bliver samlet til bunke, og så kommer der sådan et stort afstemningsmodul.
1: I næste uge, bliver det altså en helt stor... Altså, folketingsvalg og sådan noget, det når ikke det her valg til sokkeholderne, fordi der puljer vi altså sammen, og så kommer der sådan et stort modul på DR.dk, mener jeg, som de er ved at skal til at bygge, når alle de her bud er kommet ind, som så består af en masse kandidater, som man så kan stemme på. Og,
0: der sidder nogle internetkrigere med svedplet under armen et eller andet sted i DR, med fuld plus på udluftningsanlægget for at få det til at ske, ikke?
1: Jo, fuldstændig.
0: Men derfor er vores bidrag, det er meget afhængigt af, at jer, der sidder og lytter med, kommer med nogle bidrag til programmet her, nogle idéer til, hvad der skal med på sådan en top 100-liste, så vi kan komme en ordentlig pulje musik ind til det her store afstemnings-internet-modul, som kommer til at køre næste uge. Så vi har brug for din hjælp til det her program her. Vi har brug for, at du skriver ind til os og fortæller, hvad du synes, hvilket nummer du synes fortjener at komme med på sådan en top 100 over den bedste danske musik. Og måden du kan gøre det på, det er, hvis du skriver ind til os på enten på mailadressen p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til Magnus og jeg. Det gør du ved at skrive... du starter med at skrive jazz, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilket nummer du synes burde få en plads på en top 100-liste. Og så sender du den til sms'en 1212'eren der, og så modtager vi den.
1: Og der har simpelthen været ekstremt godt fremmøde i indbakken de seneste par dage, og vi har, som jeg sagde også, altså indkaldt ekstra serverkapacitet for at få plads til alle de her beskeder, der kommer ind. Så grib telefonen, grib e-mailen, og så håber vi at høre fra dig, hvilket nummer, hvilket stykke musik, hvilket tema. I virkeligheden kan det være hvad som helst, ikke, som du synes hører til på den her liste.
0: Og ved du hvad? Vi samler til bunke. Vi skal have fyldt en kæmpe sæk med ting fra P8's lytter, som de synes burde med på en top 100-liste. Og så giver vi dem videre i huset her.
1: Så er vores opgave gjort. Ja.
0: Så skriv ind til os og fortæl, hvad du synes skal med på en top 100, hvis det stod til dig. Og det kan du altså som sagt p8@dr.dk eller send en sms til os på 1212'eren. Men Magnus, altså en ting er at bede lytterne om noget, men nogle gange er det godt at give en lille lunds af sig selv, så vi kan jo lige starte med dig, Magnus. Hvad synes du burde med på en top 100 liste over dansk.
1: Jeg giver en lund til mig selv her i form af et forsøg på at få to genrer til at mødes, eller måske rettere udradere hinanden, fordi det her handler som sagt ikke om genre, men om musik i det hele taget. Og derfor så har jeg valgt potentielt et af de danske kompositioner, må det være, som er blevet spillet mest i verden rundt omkring. Det er Tango Jalousi fra Jakob Gade. Jeg mener, det er 100 års jubilæum, eller var det sidste år, at det blev spillet uopført i Palastteatret i København, tror jeg. Ah, der går jeg ud på planken her. Men det mener jeg faktisk er rigtigt nok. Men vi skal ikke høre en orkesterversion. Vi skal høre en version, som er lidt mere højstemt med supergruppen Tabloid, altså bestående af fem gutter, som er fem trumfkort rent musikalsk. Det er Tango Jalousi, som du aldrig har hørt den før.
0: Ja, tak.

0: Ja, nærmest sådan lidt Mario Kart-agtig soundtrack. Her er versionen af Tango Jalousie, som altså både Dizzy Gillespie og Dario Campnotto og Sammy Davis Jr. i udlandet, men her altså Tabloid også har givet et skud på.
1: Altså Magnus, jeg får sådan Melodi Grand Prix i 80'erne vibes over det her. Dengang jeg var en lille knægt og lå og spiste osterrejer, mens jeg så det i fjerneren.
0: Det tror jeg sådan lidt tabløddreng, jeg ville have det fint nok med at vide. Men altså, og det her nummer egentlig jo oprindeligt komponeret i 1925, fik jeg lige googlet mig til, at er Jakob Gade.
1: Jakob Gade,
0: og,
1: yes.
0: Er med et skønt bidrag til den danske musikhistorie i det hele taget.
1: Må det ikke, han lander på den der top 100? Altså, det er jo kæmpe nummer.
0: Ja.
1: Stort internationalt hit jo. Altså,
0: fuldstændig.
1: Så må ikke det komme med. Magnus, der er kommet en masse lækre ting ind i vores indbakke allerede, og jeg vil gerne igen opfordre til, at man skriver ind og kommer med bud på, hvad man selv synes burde med på sådan en top 100-liste. Det er det, vi alle sammen gør på alle DR's kanaler her i tidsrummet mellem 12 og 14. Vi samler til bunke, og så kommer der en mulighed for at stemme på de ting, der er dukket op i de forskellige indbakker rundt omkring på musikkanalerne her på DR. Så skriv ind med dit bud på et nummer, du synes burde med på en top 100-liste over dansk musik nogensinde, altså den bedste danske musik. Det kan du gøre på p8@dr.dk, eller du kan sende en sms til Magnus og jeg, hvor du skriver jazz, laver et mellemrum, og så skriver det nummer, du synes burde med på sådan en liste, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jamen altså, Magnus, jeg kan jo bare lige tage fat i nogle af de beskeder, der
0: er
1: kommet ind.
0: Ja, det, fordi det er jo på en måde også lytternes liste, den her, ikke, som skal dannes.
1: Dorte har for eksempel skrevet, at hun ville gerne byde ind med nummeret Solfar af gruppen Suspekt.
0: Okay, ja.
1: Dem har vi lavet et samarbejde med en gang her på P8, faktisk. De var så vilde med P8, at de ringede til os og spurgte, om vi ikke skulle lave noget sammen. Så vi har faktisk lavet en jazzet udgave af det nummer der.
0: Ja, men den kunne vi da godt hive frem til lidt senere.
1: Som ligger derude i streaming-universerne. Og apropos 80'erne, så er der en, der har skrevet, at vedkommende synes, at det nummer, der hedder 80 fra det danske orkester Blast, som 80-orkester, burde komme med på sådan en liste her.
0: Ja.
1: Og hvad er der ellers i indbakken allerede? Agnes Obel, ja, Riverside,
0: ja.
1: Også et godt bud på et godt stykke dansk musik. Og så er der et nummer her fra Claus, som siger, at der er faktisk to bud. Det kunne være Gine Marker med nummeret Seasons to Come, eller Katrine Schmidt med Laying My Burden Down. Gode bud allerede i indbakken, Magnus.
0: Ja. Tak for alle budene, altså, og... skal vi ikke... hvad synes du? Skal vi ikke høre en af dem?
1: Nå, jeg synes... Jeg har lige lagt Gine Marker klar, fordi hun er også et stort talent på den danske sangskrivsscene, som også har sådan et lille jazzet hjørne, hun godt kan lide at være i. Så det skal vi høre lige om lidt. Og så vil jeg sige, at lidt senere, så ringer vi til trommeslager, komponist Emil Deval, som også har nogle gode bud på, hvad han synes burde med på sådan en top 100-liste. Men her kommer Gine Marker, og nummeret for Seasons to Come.

0: Jamen, jeg har næsten ikke lyst til at bryde ind i det her skønne lydbillede, som altså er blevet bygget op. Det var Gine Marker, For Seasons To Come, titelnummeret på, på pladen, som altså, ja, men det her er, det er et godt bud i den store bunke af sange, danske sange, som skal på den her liste.
1: Ja, det var et bud, der var kommet ind i vores indbakke, og jeg vil sige, vi kan jo ikke nå at spille al den musik, I skriver ind med. Det kan jeg allerede se nu, det er fuldstændig umuligt, fordi der kommer så mange beskeder ind, men prøv at høre, vi samler alt, hvad I skriver ind til bunke, kommer det ned i en stor sæk, og så afleverer vi det til komiteen, der står bag top 100-projektet her, det er, og siger, prøv at høre, her kommer P8's udgaver af de numre, vi synes burde med på den her topliste. Ikke?
0: Så skal de sidde og sætte streger hele weekenden. Det bliver altså en hård opgave, men fedt med alle budene, og bliv bare endelig ved med det.
1: Og Magnus, der er noget med, at du har fundet på et hashtag, man kan bruge, også hvis man går rundt og snakker om det her projekt ude i byen.
0: Ja.
1: Bare så P8 får en lille plads her. Vi er jo en af de mindre kanaler, kan man måske sige.
0: Altså, okay.
1: Vi behøver sikkert at sætte vores lys under et skæppe, men det må vi bare sige, det er vi måske lidt.
0: Ja.
1: Og der kan vi godt slå et slag og hæve et banner, synes jeg.
0: Ja, men det synes jeg også, og derfor så har jeg også nærmest urelateret til, altså jeg har ikke gjort det i, jeg har bare gjort det for at få det her det jazziske islet på den her top 100 liste. Jeg har forsøgt at få et eller andet til at gå viralt, ikke? Hashtag stem jazzisk. Jeg er ikke helt sikker på, at det var lige det bedste, jeg kunne finde på. Jeg har tilplastret København med stem jazzisk plakater. I går var jeg ude på Glentekro og sætte en. Jeg satte nogen på 5C-bussen, der kører igennem hele byen, så der er altså visuelt skulle det gerne være noget, man lagde mærke til. Og så kan man jo bruge det, og hvis det på en eller anden måde går viralt, så man kan jo ikke bede noget om at gå viralt, kan man?
1: Nej, men jeg tænker, at vi kan jo godt benytte den her platform, Magnus, til at sige til dem, der sidder og lytter med derude, når I nu skriver ind med jeres gode bud på altså numre, som I synes skal med på top 100-listen. Hvis I ligesom Magnus har det sådan, at jazzens fane skal også bæres i projektet her, så er I jo velkommen til at skrive, at I godt vil modtage det her billede, som Magnus han har lavet med hashtagget Stem Jazzisk. Så kan I jo selv sætte det op i jeres lokalområde og så på den måde sprede tingene på den gode gamle måde, analog måde, ikke?
0: Jo, eller gå stå og del flyers ud ved gadekrydset. Det bifalder vi blot herinde.
1: Hvis I gerne vil modtage det, så skal I bare skrive det i jeres beskeder, så skal vi nok sende
0: det retur
1: til jer, eller finde et link til jer, eller et eller andet, så I kan gøre det også derude, hvor I bor. Nå, men vi har en telefonlinje lige om lidt, Magnus, til trommeslager og komponist Emil De Waal.
0: Ja.
1: Han har selv bidraget til dansk musik med rigtig mange forskellige numre, men når man spørger ham, hvad han synes skal med på sådan en top 100-liste, så peger svarene altså i en helt bestemt retning. Mere om det lige om et øjeblik. Og mens vi venter, Magnus, så kan vi da lige nuppe det nummer, han selv har skrevet, som hedder Ventemedister, hvor han blandt andet også spiller sammen med Nulle.
0: Kan vide, hvad det er? Sådan en ventemedister?
1: Det må vi spørge ham om lidt.
0: Ja, om det rent faktisk er noget, der findes.

0: På en eller anden måde, så er der nu blevet skabt det, der hedder et minitema i form af ventemedister her, og jeg kan se i indbakken, der ryger også bud ind med nummeret pølsesnak, den der, en pølse skal serveres med følelse.
1: Yes.
0: Der er altså, ja, tilsyneladende tema, men nok om det, det var altså ventemedister her fra Emil Deval, som...
2: Ja, nu kan vi ikke vente længere, fordi nu har vi nemlig en linje direkte til Emil Deval, som har lavet nummeret Ventemedister, og det er fra et album, der også hedder Vente, som Emil, du har indspillet sammen med Gustav Ljunggren og Nulle og hvad hedder det?
3: Dan Hemmer,
2: ja. Præcis. Ja. Ja. Velkommen til Top 100 på P8, Emil.
3: Mange tak.
2: Emil, jeg er nødt til lige at høre her, også for lytternes skyld, hvad 17 er en ventemedister.
3: Det er først og fremmest en advarsel om, at man skal passe på med sine arbejdstitler og komme af med dem i en fart, inden der er nogen, der opdager dem. Jeg tror, det var sådan noget under corona, og det hele var ret venteagtigt. Og så synes jeg lidt, at nummeret havde, at jeg tænkte, det skulle have sådan en lang pølse. Og så tror jeg, så hed det lige kort ventemedister. Så kom jeg til at skrive det, og så fik jeg ikke givet det en rigtig titel. Og så Jan Schmidt og fra mit pladeselskab, April Records, han synes, det var altid titel, og så kunne jeg simpelthen ikke slippe af med den. Så nu hedder den Ventemedister. Og det får da noget opmærksomhed i hvert fald.
2: Ja. Jo. Men det er også et skønt nummer at sætte på, når man nu skal vente på, og lige at få det ringet op og alle de der ting der. Så det passer godt. Emil, grunden til, at vi har ringet til dig, det er, fordi vi ringer til forskellige musikere, som også kommer med bud ind til programmet her på nummer, som de synes skal med på en top 100 liste over de bedste danske numre nogensinde. Inden vi går videre med dine numre, Emil, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad synes du egentlig om, at vi her i DR prøver at samle sådan en top 100 liste over dansk musik?
3: Altså, jeg synes jo altid, at opmærksomhed på dansk musik er fantastisk. Jeg er personligt er jeg ikke sådan helt vild med at noget med at rangordne ting og sager, men jeg går gerne med, fordi jeg tror, at de numre, jeg kommer med, de kommer alligevel ikke på listen. Men det er bare nogle numre, jeg synes er vildt fede. Jeg håber, jeg tror, at det sætter jo gang i nogle tanker, som også er sjovt, ikke? Hvor mange numre elsker man egentlig? Og hvorfor nogle genre kommer de fra? Fordi jeg forholder mig til alt muligt musik med stor glæde, og skal man så... Men så synes jeg, det var meget sjovt at gøre det ud fra noget musik, jeg har forholdt mig rigtig meget til, og noget med noget jazz, når nu det er P8. Og jeg er dejlige mennesker, som spørger.
2: Emil, du har grebet fat i sådan et børnemusikunivers med de musikvalg, du har taget med til programmet i dag her. Hvordan kan det være, at det lige er der, din intuition ligger, når du nu skal pege på sådan nummer, som burde ligge i top?
3: Ja, og det er jo ikke engang bare et børnemusikunivers, det er også et filmmusikunivers, faktisk. Ja. Fordi det er begge to mere eller mindre titel. Men det er vigtig musik fra to forskellige børnefilm, ikke?
2: Ja. Hvad er det første nummer, du synes skal med på en topliste?
3: Jamen, det synes jeg er Blæksprutte-sangen fra Bennys Badekar, som Peter Belli synger, og som Underground Railroad spiller, som jo er en blanding af danske og amerikanske jazzmusikere fra allerøverste hylde i... i slutningen af 1960'erne i København.
2: Mm-hmm.
3: Og den har jeg altid været vild med.
2: Hvornår hørte du det første gang, Emil?
3: Det gjorde jeg, da det kom ud, fordi den kom i 69, den film der, og der var jeg 2 år gammel, og min far var rigtig gode venner med Flemming Kvist Møller, som lavede det her, som forærede mig min første trommer i øvrigt. Kærlige tanker til ham, som ikke er mere. Så jeg har bare, den var bare ligesom lige øjet på mig, den her sang. Og det her nummer har jo, jeg har været vild med trommer altid, og den har det er måske den af numrene fra det soundtrack, hvis der var noget, der hed det dengang, til Bennys Badekar, som har mest trommer og har mest liv. Det er Bjarne Rosvold, der spiller skønt på trommer her.
2: Ja, prøv at høre, lad os høre det.
3: Det røg lige i hjertet, ja.
2: Du er vævet ind i det her nummer på flere forskellige niveauer, kan jeg næsten regne ud, Emil. Lad os bare høre det, og så vender vi lige tilbage med dig på den anden side, for du har et nummer mere til os, nemlig.

Se den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Ålen vrider sig, se den snor sig afsted.

0: Det var her Peter Belli, der sang Bennys badekar. Blæksprutte-sangen, som skyder med blæk, og den her sidste skalofon-solo, som ikke er et instrument, man kan gå til. Desværre, det findes kun nede i Bennys badekar i det her fantasiunivers, som var med til at forme en generation af børn. Alt den her musik, som i 60'erne og 70'erne altså var kendetegnet ved at have et lille jazzisk islet, ikke mere moderne børnemusik, som bliver lavet nu. Det er lidt mere over i sådan noget, som kan, som bare med nogle høje, sådan nogle bing-bing-lyde, som kan tilfredsstille de små. Men i de gode gamle dage, siger jeg, jeg var ikke født overhovedet, der hang det altså ved med, at det var dygtige musikere.
1: Okay. Grunden til, at Magnus han lige snakker rigtig meget lige nu, det er fordi, at Emil Deval, han røg af linjen, og vi er lige i gang med at ringe Emil op, fordi han skal selvfølgelig lige have lov at sige noget mere om nummeret her. Ja, må ikke han går igen? Kan.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, det var hey. Godt. Vi har ham tilbage i æderen. Det er skide godt.
2: Jeg sad rocket til telefonen, og så var jeg pludselig af. Det var det.
0: Jeg havde heller ikke mere luft i lungerne til at padle, så det var godt.
1: Emil, du sagde før, at det der med det her nummer, som du har taget med, som dit bud på noget, du synes burde med på en top 100, var blandt andet også på grund af trommerne her. Bjarne Rostvold, der spiller trommer, og Peter Belli, der synger selvfølgelig Blæksprutte i sangen for Bennys badekar. Er det også en af årsagerne til, at du blev trommeslager simpelthen, det her? Er vi helt?
2: Ja, det er jeg ret sikker på, ja.
1: Okay.
2: Altså, ja. Det talte til mig, det der.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det er jo apropos
2: det er fedt, super fedt. Altså, det er jo lidt Henning Ørsted Pedersen på bas, og Kenny Fogh, der spiller der år gået fra. Altså, det er jo det er vanvittigt.
0: Ja.
1: Prøv at høre, Emil, hvad er det børnemusikken, eller den musik, man hører som barn? Hvad har det betydet for dig? Du har jo taget nogle numre med, som du nok har hørt, dengang du var lidt yngre.
2: Det er jo, man er jo sindssygt som på virkelig, ikke?
1: Jo.
2: Det, man bliver udsat for, sætter sig. Altså, hvis det på en eller anden måde... ja, hvis man hører det på det rigtige tidspunkt, hvor man er åben for det. Og så tænker jeg også, jeg har gået og tænkt over det her. Jeg tror også, der er et eller andet med, altså det er jo meget seriøse kunstnere, der har indspillet det her musik, og de er sådan lidt på leje. De leger lidt. Ja. Og det er jo også på en eller anden måde utrolig klædeligt for mange at ligesom aflægge sig ambitionerne et øjeblik, eller hvad skal man sige, seriøsiteten. Og det tror jeg også taler til mig. At der er både høj kunstnerisk kvalitet, men også en eller anden form for lejende tilgang, som man måske tillader sig, hvis man laver musik for børn, tænker jeg.
1: Det andet nummer, Emil, du har peget på eller taget med til os i dag, det er et nummer med orkestret Anima, som hedder...
2: Det er Kenneth Knudsen-nummer. Ja, det er bare på et Anima-album.
1: Ja. Ah ja, okay. Tarzan Waltz. Hvor stammer det fra, Emil?
2: Jamen, det er... Kenneth Knudsen, han... komponerede musikken til Stan Krag Jacobsens Super Tarzan. Nej, det hedder den ikke. Gummi Tarzan.
1: Vi kan godt kalde ham Super Tarzan.
2: Jeg sidder inde i en brandvarm bil, fordi der er så meget larm, jeg vil køre fuldstændig over min sorte bil. Ja. Hvad hedder det? I studiet med Kalle her nemlig, og jeg må gå udenfor, fordi de larmer de andre. Nu har jeg sat mig ind i min bil, det skulle nok ikke have gjort. Men her er jeg, og Gummi Tarzan. Musikken til den blev skrevet af Kenneth Knudsen, og det her er ligesom sådan en vals til Gummi Tarzan.
1: En vals? Prøv lige at sætte scenen, så vi lige kan huske det alle sammen.
2: Altså, jeg husker den som, at man ligesom ser, jeg husker særligt traileren, hvor man ligesom ser de der kæmpe store kraner, som løfter container op, fordi at Otto Brandenburg, som er Gummi Tarzans voksenven, han er jo kranfører. Det er ham, der siger, at alle er gode til noget. Man skal bare finde ud af, hvad det er. Det er ligesom hans eneste ven, fordi alle børnene er ligesom efter ham. Og man ser de her store, det er nærmest en ballet for de her store kraner med kæmpe containere, der bliver kørt rundt ude i et eller andet sikkert nu tæt bebygget havneområde.
1: Og vi har musikken i baggrunden her, Emil.
2: Ja, det er jeg skal lige ind i den her. Ja, det er jo en ballet af en slags, ikke?
1: Emil, vi lader musikken køre nu, og så siger vi tak for nu til dig. Og så må vi se, om det her nummer ender på top 100-listen.
2: Jeg synes, det fortjener.
0: Ja. Vi får se.
1: Tak, fordi du var med her, Emil.
2: Tak skal I have.

0: Her var det Tarzan Waltz i Supergummi Tarzans univers. Vi havde lige Emil Deval igennem på en linje. Det her synes han hører til på en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Det er projektet, og det er også projektet på den anden side af en radioavis, som løber i stablen lige om et øjeblik.
1: Du lytter til top 100 på P8. Din værter i dag er Magnus Lømmetin og Niels Christian Sederberg.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet har rejst endnu en sigtelse mod den 37-årige mand, der i forvejen er sigtet for i marts at have bortført et 7 måneder gammelt barn. Det skriver Jyske Vestkysten fra retten i Sønderborg, der i dag besluttede at forlænge fængslingen af den sigtede i yderligere 4 uger. Den nye sigtelse drejer sig om, at manden skulle have givet den lille pige kokain. Den 37-årige nægter sig skyldig i den nye sigtelse. Forhandlingerne om en centrum-venstre-regering er gået ind i slutspurten. I dag er det de to mulige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Da Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted kom til forhandlingerne, var det med et klart mål for øje.
2: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og med udsigten til opbakning fra både Enhedslisten og Alternativet, er der en meget stor sandsynlighed for, at den regering snart bliver til virkelighed, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
4: I didn't catch your name.
5: I didn't give it.
1: Det lyder som begyndelsen på en ny James Bond-film, men det er indledningen på et nyt spil, der kommer i dag på PC, PlayStation og Xbox. Konsol- og computerspillet, der hedder 007 First Light, er en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret i Danmark. Det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Michael Eriksson, der er spilanmelder for spilmediet Pixel TV, er begejstret.
6: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond, og så er det, at du skal sådan leve ind i den her actionfilm.
1: Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, næsten 7 gange så meget som filmindustrien. Vært redaktør og spilekspert Thomas Bense forudser, at det nye James Bond spil ikke kan undgå at blive en kioskbasker.
7: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers. Derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
1: Onsdagen, vi er i gang med, bliver tør og fuld af sol. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten mere blæsende, op til hård vind, og her vil temperaturen heller ikke helt komme op på de 15-21 grader, som resten af landet får.
0: Du lytter til Top 100 på P8. De bedste danske sange nogensinde.
8: Yes, sir.
9: Vi er tilbage.
8: Ja, det er vi. Velkommen tilbage til Top 100 på P8. Gennem 3 uger skal vi her på DR sammen med alle danskerne finde frem til de 100 bedste danske numre nogensinde. En liste, som hylder dansk musik, og som vi skaber sammen med dig, der sidder og lytter med, på tværs af forskelle, geografi og generationer, musiksmag og alt det der.
9: Det er nemlig alt det der. Det er ny musik, det er gammel, det er alt det, der er lavet imellem nyt og gammel. Det handler ikke om genre. Vi er rent Pinocchio. Der er ingen bånd, der binder os. Det er numre, som du synger med på derhjemme. Tag med i badet, ikke? Tag med ud på stranden eller lytter til i bilen en mørk aften, hvor du er på vej hjem. Eller en trist stund, hvor du har brug for at blive pakket ind af et eller andet stykke musik. Det er musik, som vækker minder og på en eller anden måde retfærdiggør, at det er et af de bedste danske numre nogensinde.
8: Magnus, vi er ikke alene om det her. Jo.
9: Nej.
8: Det er ikke kun P8, der kører top 100. Det er alle DR's musikkanaler. Det er P2, og det er P3, og det er P4, og 5, og 6, og det hele.
9: Ja.
8: Det hele er skruet ind på, at vi skal finde de 100 bedste danske numre.
9: Og med krog i det, du siger der, så er der jo frem mod kl. 14 her et lille smuttur, hvor vi laver et værtsbyt med P4. Det er nemlig sådan, at jeg allerede nu har snørebåndene, som det hedder, og taget sådan en gel, så jeg er super klar til at styrte over i P4-studiet, og der har jeg en lille musikalsk gave med til dem, og jeg ved, at Nana fra P4 kommer herover og gæster studiet med en eller anden gave til P8's lyttere.
8: Ja, fordi dem, som er også på P4, det er Nana Nørgaard og Andrew Jensen, de sidder lige nu og holder hånd i P4's lyttere.
9: Nemlig.
8: I Top 100-projektet. Og hun kigger altså forbi her. Du går derover, Magnus.

0: Storms Nana kigger forbi her. Jeg er super spændt på, hvad hun har taget med at bud på top 100-liste. Om hun har prøvet at spore sig ind på vores musikstil, smag, eller ja, har du tænkt over, hvad du skal tage med?
1: Jeg har tænkt over det. Jeg er blevet en lille smule inspireret faktisk af Emil De Waals bud. Emil De Waal, som vi havde med på en linje her for en halv times tid siden. Noget med en krog i det børnede, altså fordi...
0: Og supergummitarsen.
1: Supergummitarsen. Ja, potentielt. Jeg skal lige brainstorme lidt, men altså en ting, som de fleste kan være fælles om, det er jo at have været børn. Jeg er ret sikker på, at mange af P4's lyttere har været børn før. Så det kan jo godt være, at jeg skal trække noget i den retning. Men altså, det bliver om et kvarters tid, at jeg styrter derover, og vi bytter en lille gang.
0: Inden jeg sætter nummer på, Magnus, så vil jeg bare lige gentage, at vi samler til bunke blandt jer lyttere her på P8. Dig, der sidder og lytter med, du er mere end velkommen til at bidrage med bud på, hvad du synes burde med på en top 100-liste. Det samler vi i en kæmpe stor sæk og giver det videre til top 100-komiteen, og så kommer der sådan en afstemning over alle de numre, der er blevet samlet ind på alle kanalerne. Så skriv ind og kom med dit bud. Mailadressen er totalt pivåben, p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her. Skriv jazz, lav et mellemrum, kom med dit bud på et nummer, du synes burde med på en top 100-liste, og send sms'en til telefonnummer 1212. Velkommen til top 100 på P8.
1: Ja, velkommen.

0: Jeg vil da også bare tage en bid af det hele. Hvilken dag det er i dag, hedder nummeret her. Det er fra orkestret The Bob Nova Project, som jamen altså sætter bossa nova til danske tekster.
1: Ja, det er uforbeholden glæde, og det er også det, som den her eftermiddag består af. Magnus Glemmetin og Niels Christian Sederberg i studiet, og i sidste time, jamen der havde jeg et bud med på et nummer, som jeg helt personligt synes burde høre til på den her liste, som vi taler så meget om. Ja. Jeg havde en lidt højstemt 80'er klingende kitsch version af Tango Jalousi med fra supergruppen Tabloid, og... jamen bare simpelthen på grund af tyngden af det nummer, ikke? Det må være et af de mest spillede danske numre på tværs af alt muligt. Ja. Men du, Niels Christian, har også taget et nummer med for lige at få gang i den her liste. Få rystet lidt ud i, ja. I hvad der kan være på sådan en. Og hvad har du taget med?
0: Ja, og nu er jeg ved at få kolde fødder faktisk, fordi jeg er nervøs for, om jeg faktisk forbryder mig en lille smule mod konceptet. Oh. Altså fordi nummeret er faktisk ikke skrevet af en dansker. Men teksten er...
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke, om det gælder. Jeg ved ikke, om der er skarpt skåret regler omkring den slags.
1: Der er skarpt skåret regler, og jeg har dem tatoveret på ryggen. Det har alle top 100 værter skulle få, inden det her projekt gik i gang. Reglerne på ryggen, så man kunne læse det på hinanden. Ja, og det skal være dansk oprindeligt, så at sige. Men altså...
0: Okay, nå. Men okay, i drømmeverden, og bare for at hylde det danske sprog, om ikke andet, så vil jeg gerne sige, at grunden til at tage nummeret med her, det er fordi, det er sådan et nummer, der vagte mig for mange år siden, og der vil jeg gerne kaste et stort shout-out ud til Michael Andersen, eller AUK, som han kaldte sig selv, når han spillede som DJ. Han fik mig til at danse til det her nummer i starten af mine 20'er, da jeg gik på natklub i Odense, der hvor jeg boede dengang. Og så senere kom jeg også til at arbejde sammen med ham, der har skrevet den her danske tekst til det her nummer, nemlig min gamle kollega Jens Jørgen Gedsted. Så det var altså bare to shoutouts til mennesker, som har præget mig, og det der med, at man har mennesker, som kan præge dig musikalt, det er godt at have, og det skal man skatte højt. Det kan godt være, at man ikke opdager det, mens man er i det, ja. Men når man så senere bliver lidt ældre, så kan man godt lige give det lidt videre. Så er det jo et nummer med en endnu ikke så kendt Anne Dorte Michelsen, som synger det her. Ja. Så jeg synes, vi er så danske, at det...
1: Vi er tæt på, men det er jo det fede ved det her også, at folk har fat i et eller andet minde, som de lige pludselig får tilbage i erindringen, ikke? Og så tilbyder de altså et eller andet til den her top 100-liste.
0: Vil du høre, hvad jeg har fundet?
1: Ja, men det forbryder sig mod reglerne, ikke? Men altså, lad os gøre det alligevel.

0: Er du klar til Jens Jørgens solo?
1: Ja! Yeah.
0: Jens Jørgen Gjedsted på trompet. Jeg elsker det her nummer her. Jeg ved godt, okay, det er ikke skrevet af... Det er ikke dansk oprindelse oprindeligt, men...
1: Nej.
0: Hvor er det dog en skøn udgave af Voulez-vous coucher avec moi, ja. Som altså i en dansk oversættelse eller oversættelse hedder Ulla kunne se, han var en nar. Ja. Var et orkester, der hed Caracas. De eksisterede i en periode der omkring 1980. Ja, men altså, nu, jeg tog den med, fordi jeg synes, det er et skønt nummer, og det der med at få forståelsesrammen ind i en dansk kontekst også nogle gange, kan godt hjælpe lidt på vej, jo, ikke?
2: Og det danske sprog er jo fantastisk her, altså i sin finurlighed og underfundighed, ikke?
0: Ja.
2: Det synes jeg også er en rigtig god kvalitet. Det var altså Niels Christians invalide bud, eller hvad det hedder, på et nummer, som skulle høre til på den her liste. Og lige om et øjeblik skal vi høre et af lytternes bud, som altså det dribler ind med bud fra jer gode lyttere på, hvad I synes bør høre til.
0: Ja, hvad er der kommet ind, Magnus?
2: Jamen, der er kommet, prøv at høre, alt muligt ind. Altså Prince of Peace fra noget med Palle Mikkelborg. Oh. Der er noget med noget Sunshine Reggae. Vi skal høre noget kaldte kærlighed. Tærkelige knibe, tag og fuck af. Altså, folk okay. kaster rundt med bud, og det er simpelthen skønt at blive endelig ved med det. Fritland af Carl Emil, og så er der altså også kommet noget, som jeg synes, vi skal høre. Og der kom lige endnu en Lars Lillehold kaldte kærlighed ind. Det vælter ind.
0: Okay.
2: Men skal vi høre et nummer, eller skal vi lige...
0: Skal vi lige prøve, fordi det er jo ikke kun os, der står og sender top 100 på P8. Der bliver også sendt top 100 på P2, P3, P5, P6, P4. Lad os lige høre, vælg et nummer.
2: P4.
0: P4, lad os høre, hvordan det lyder over stemmen. Skal vi lige have den på?
3: Dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn. Det er ikke det dummeste, jeg har sådan hørt.
2: Og hvad er de i gang?
0: Det var vist bare en... var det ikke sådan en...
2: dem ramte lige på et dårligt
0: okay,
2: tidspunkt.
0: Okay, lad os lige prøve P5.
3: Ja. Oh ja. Kom tilbage til mig.
2: Ja, de hygger også på P5.
0: Ja, hvad med P6?
2: Ja. Okay, lidt mere dark og bilbrevet der. Ja, ja, men de har også, man kan se. Nå, det er da Michael.
0: Det er da Michael Simpson.
2: Ja. Nå, ja.
0: Yes. Hvad med P3? Hvordan lyder det derovre?
2: Nå, de er sikkert en smule på. Hold nu op, der går meta i den her.
0: Okay, men bare lige for at illustrere, at der er alle de andre kanaler spiller dansk musik i en lang lindstrøm, og det gør de som led i top 100. Vi samler altså til bunke her på DR, og så bliver det muligt at afstemme eller stemme på nogle af de numre, som dukker op på den fælles sådan grundpulje af numre.
2: Mm? Og nu står Nana faktisk Magnus klar ude foran fra P4. Det må sige, at betyder, at jeg styrer dig over. I P4-studiet. Skal ikke gøre det?
0: Jo, det skal du. Og imens Nana, hun gør sig klar til at snakke med mig her i studiet. Nana er kommet over fra P4-studiet for at tage og give os et nummer, som hun synes burde med på top 100-listen. Så kan vi lige spille Blackman Thomas og nummeret Like This fra albumet The Style and Invention album fra 90'erne. Og det er, fordi en af jer lytter har skrevet ind og kommet med et bud på, at det her nummer her, det kunne godt komme med på en top 100.

0: En af vores søde lyttere har skrevet ind og kommet med det her som et bud på noget, der burde komme med på en top 100-liste over de bedste danske numre nogensinde. Det var dengang Thomas Blachman, han fusionerede jazz og rapmusik. I 1993 udkom albumet The Style and Invention Album, hvor han spillede jazz, og Allergami og Remy, de rappede. Og til de her toner her, så har jeg fået besøg i studiet af Nanna Nørgaard. Hun er fæset hele vejen over fra P4-studiet ind i P8-studiet. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Jeg skulle lige til at sige velkommen til Top 100, Nanna, men du er jo selv i fuld gang sammen med, med din gode kollega derovre på P4.
1: Ja, præcis. Andrew Jensen, ikke?
0: Jo, lige præcis.
1: Senderløs. Men det er dejligt at være her. Jeg går forbi det her studie. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har lyst til at sige 10 gange om dagen, men jeg har aldrig været herinde.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå.
1: Det vil jeg gøre noget mere.
0: Jamen, du er meget velkommen, og det er dejligt at have dig her. Vi har jo lidt sådan et partnerbytte, skulle jeg næsten til at sige,
1: på
0: kanalerne, og laver sådan lidt cross-promotion i forbindelse med det her Top 100. Og vi har bedt dig om at komme med et bud på et stykke musik. Men først må jeg lige høre dig, hvordan går det over på P4? Har I fået aktiveret nogle lytter? Kommer der bud ind? Kører det?
1: Det kører over al forventning, det vil jeg sige. Altså, der er virkelig, virkelig kommet mange gode bud på, hvad lytterne gerne vil have med i den her brutto-liste, som vi bygger sammen i den her uge, inden den store afstemning i næste uge. Og det er bare helt fantastisk. Det virker som sådan den største varme fælleskrammer. Altså, og det er bare sådan en understregning af, hvor meget musik kan binde os sammen på kryds og tværs. Og det er også helt tydeligt, at i vores indbakke er det ikke kun sådan P4-bangers, der kommer ind. Der er besøg fra alle mulige andre genrer også, og kanaler og sådan noget. Så det er også bare virkelig skønt. Det hele ryger jo ind i den samme brutto-liste, kan man sige.
0: Altså, det er sjovt, du siger det, fordi vi står jo og laver noget, som tit har en meget jazzet vinkel her på P8, men alligevel så vælter det ind med alle mulige bud, alle mulige steder fra. Ja. Så jamen, altså, musik, som ligger på hjertet, skal man bare sende afsted i vores indbakke, men det er også noget af det, der tyder på, at folk ikke tager de der stilarter eller genre eller sådan noget på sig.
1: Det er ikke kun kanaler, som det behøver det slet ikke være. Der er plads til det hele, det er bare godt. Men hvordan er det her?
0: Jamen det går godt. Jeg har jo bare en lille smule med på et afbud, fordi egentlig burde det være Naja, der stod her. Naja Buttic, hun er medverden her, men desværre af forskellige årsager, så er hun nødt til at være hjemme. Så jeg har fået lov at være med i dag, og det er skønt at komme ind i det her lille fællesskab på DR i det hele taget. Skønt at mærke, at lytterne kommer med alle de her lækre bud ind på musikken her, og bare skønt, at lejen den på en eller anden måde er kommet op at stå, og det hele kører. Ikke? Jeg ved, der er jo lagt en masse energi i hele det her projekt her. Så det er skønt at være med. Sådan jeg er trådt lidt ind på perronen. Jeg ved ikke, om toget når at køre, inden jeg bliver færdig.
1: Ja, lad os se. Det kan da være, der er en tur til dig igen i morgen. Nu må vi se.
0: Men Nanna, det er dejligt at have dig her. Vi skal til at have svisken på disken, som
1: jeg
0: siger.
1: Det er det, vi skal. Og jeg vil bare sige, kære P8 jazzlytter, jeg kommer med fred. Man skal jo se med meget milde øjne på sådan en kulturudveksling, ikke? Så nu kommer der en pandabjørn, I måske ikke er vant til, men så alligevel, fordi jeg har talt det med min gode makker Andrew Jensen om, hvad for en musikalsk gave vi ligesom skulle have med, når vi lavede den her kulturudveksling. Ja. Og vi er landet på et bud med Kenneth Bager.
0: Ja.
1: Fragment 8, The Sound of Swing, som Andrew også huskede mig på, et debutalbum, der kom, som for nyligt faktisk har haft 20 års jubilæum. Det er der en fin krølle på. Det er ikke noget, vi har i A-rotation på B4, men det er et nummer, der kigger forbi ind imellem, og som vi synes kunne passe rigtig godt ind, fordi det er lidt swinget og sådan lidt jazzet, synes vi, altså uden at vide så meget om jazz, så passer det måske rigtig godt lige ind her hos jer.
0: Okay, men ved du hvad, jeg trykker play her, Nanna, og så, så siger jeg jo, nu ved jeg ikke, bliver du hængende her? Ja.
1: Hængende lige, mens vi lytter lidt, ikke?
0: Du får lige lov at lytte med her, ikke?
1: Det vil jeg synes var rigtig hyggeligt. Tak fordi jeg måtte kigge forbi.

Albumet Fragments from a Space Cadet med den danske musikproducer Kenneth Bager har 20 års jubilæum i dag, og det fortalte Nanna Nørgaard mig, som lige var smuttet forbi studiet her, for at give os et nummer over fra P4. Et nummer, som er til at på besøg på P4, har hun lige fortalt her til mig. Og det er jo, fordi vi samsender, eller ikke, vi sender samtidig med alle musikkanalerne den her omgang Top 100 på P8 og P2 og P3 og P5 og P6 og P4 altså også. Og vi samler ligesom nummer ind fra alle jer, som lytter med derude. I er velkommen til at skrive ind med jeres bud på numre, som I synes skal med på top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Der kommer mulighed i næste uge for at stemme på, hvad kan man sige, den brutto-liste, som vi er i gang med at samle til bunke til i alle de forskellige programmer i løbet af den her uge her. I næste uge så står det store slag, altså så er det dig som lytter, som skal være med til at vælge de endelige numre. Der kommer mere information om det på et tidspunkt, når næste uge kommer lidt tættere på. Det er helt sikkert. Der er kommet flere bud ind i vores indbakke her på P8 omkring Palle Mikkelborg, at vi skal spille noget Palle Mikkelborg, eller han burde være med på listen over de bedste danske numre nogensinde. Og et af de numre, som er blevet nævnt igen og igen, det er det nummer, som hedder Prince of Peace, og det vil jeg gerne spille nu for jer alle sammen.

0: Til tonerne af Prince of Peace fra albumet Anything But Grey fra 1992 har jeg nu igen fået fredens minister tilbage i studiet.
1: En stakåndet Magnus Løbentin er snublet ind i studiet.
0: Magnus har lige været over hos P4 og præsenteret det nummer, som du gerne ville give videre til dem, som et godt bud på et nummer, der kunne komme med på sådan en top 100-liste. Hvad var det, du endte med at tage med?
1: Jamen, jeg endte med at appellere til det der faktum af, at langt de fleste P4-lyttere har været børn. Og at så måtte det være noget, som havde en krog i barndommen. Og jeg var meget inspireret af Emil, blev det faktisk Blæksprutte-sangen. Og da jeg steg ud af redaktionen dernede, efter at have været inde og anbefalet det nummer, så altså, det var nærmest applaus. Alle dem, som sad i P4-redaktionen, de sagde, gud, det havde jeg faktisk helt glemt. Det vækkede et eller andet minde i mig. Jazzen er latent i langt de fleste
0: mennesker. De sad mennesker. Med tårer i øjnene alle sammen og var tilbage og var 5, 6, 7, 8, 9 år gamle. Og så sad de og så Bennys badkar på 4-3-fjernsynet med
1: præcis.
0: Billedrøret. Ikke?
1: Lige
0: ja.
1: Præcis.
0: Ja, ja.
1: Og skønt. Hvad med heroppe?
0: Jamen, det gik godt. Altså, Nana var sød og tilsnige sig en jazzet vibe med et nummer, som hedder Fragment 8, eller The Sound of Swing, som Kenneth Bager han, udgav for 20 år siden på et skønt album, der hedder Fragments from a Space Cadet.
1: Mm.
0: Så det var meget jazzet.
1: Okay.
0: Jeg var lidt overrasket, og der var lige en fordom, der røg der. Og det er åbenbart også et nummer, som var på besøg hos P4 en gang imellem.
1: Ja, ja.
0: Det vidste jeg slet ikke.
1: Nå, men dejligt. Det er jo det gode ved det her projekt, og det sjove også, ikke? Altså, at få virvlet rundt på kanalrundfart og se, hvad de andre kanaler går og har gang i.
0: Magnus, vi skal høre noget musik nu, og det, der ligger klar til os, det er Dimey, som I havde igennem på en telefon i går.
1: I mandags.
0: Ja, da I sendte første gang dig og Naja. Jamen, skal vi ikke bare lade hende tale for sig?
1: Jo, altså, det er jo et skønt nummer, som er... Det er jo en... hun er jo en form for orakel, og det her nummer, det trækker også i den retning. Hvis du har en eller anden kval derude, og det er sådan set lige meget, om den er eksistentiel eller virkelig praktisk, så er der ifølge Dimey en ting, som kan virke mod det hele. Og det er et godt gammeldags fodbad.
0: Modtager.

0: Jeg er tilbøjelig til at give dig mit ret her. Altså, et fodbad, det kan hjælpe mod kvaler i hjertet, kvaler i sindet, kvaler i kalenderen. Et fodbad, det kan lige tage toppen af det hele. Og jamen, det bliver spændende at se, om Daimi, hvordan hun lander på den her liste, med hvilket nummer og alt muligt.
1: Det er hun altså, lander på listen på den måde, gør hun ikke det?
0: Jamen prøv at høre, det er jo hele Danmarks liste, altså, så det er jo en det er jo alt sammen op i luften fortsat. Og
1: jeg vil godt kaste et håndtegn efter Henrik Silver, som lagde en led blues Vølitzer bag Daimi her.
0: Ja, men det er et dejligt nummer og dejlig finurlig sprog og dejlig baggrund også altså. Mm. Om 10 minutters tid, der får vi besøg af Josefine Philip Vært her fra kanalen med et bud på noget hun synes hører til på den her liste.
1: Okay, yes.
0: Så mange indtryk som overhovedet muligt. Det er det, der gør den her liste mere rigtig. Og også beskeder fra jer lyttere. Tak først og fremmest for alle de bud, der er kommet ind.
1: Jeg har sagt en gang, at vi kan ikke nå at spille alle de bud, kommer med, men vi samler alting sammen og giver det videre til dem, som skal lave hele det der afstemnings...
0: Ja, det store puslespil der. Det er deres sag. Men altså, er der kommet noget i indbakken?
1: Der er kommet meget, Magnus.
0: Ja.
1: Mange gode bud. Caroline Henderson, Made in Europe for eksempel. Svantes lykkelige dag. Anne Linnet Band, Cha Cha Cha.
0: Ja.
1: Den kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at tjekke op på. Men så kom der også lige et bud fra Ginny,
0: mm-hmm.
1: som skriver, jeg vil foreslå, og jeg synes, det er et godt bud, fordi det, altså, det kredser om altså en meget stor dansk kulturarv på alle mulige måder. Ginny fra Aarhus har skrevet en besked til os, Magnus. Der står, jeg vil foreslå sangen, man binder os på mund og hånd af Kai Normann Andersen. Den indeholder, omslutter og udtrykker efter min mening noget af det bedste danske, både melodisk og lyrisk. Sangen går aldrig af mode, er fuld af sammenhold og snille, skriver Ginny fra Aarhus til indbakken. Jeg har fundet Liva Weels indspilning af nummeret her tilbage fra 1940, dengang, at der var noget på spil.
0: Jo,
1: ja,
0: det og det krassede, det er et godt bud.
1: Ja, vi skal høre den.
2: Gribe efter blanke ting, vil være et lille grådigt barn, binde andre mænd

men man kan ikke finde ånd, hvor ingen jeg fanger, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit

0: Ja, knitrer dejligt her. En ja, ikonisk revy. Er det en form for revyvise? Den har en eller anden form for åndsfrihed og symbol på modstand i sig, ikke? Som hører tiden til, og så dejligt udødeliggjort alligevel her.
1: Ja, Kai Normann Andersen har skrevet melodien, og så kan du jo sidde og kigge på din pH-lampe, og så tænke, at det var ham, der skrev teksten til det her, ikke også?
0: Det hele hænger sammen. Nå, om et par minutter, der får vi Josefine Philip ind med et nummer, som hun synes hører til på listen, inden da. Vi snupper lige et inden, og så byder hende velkommen.
1: Ikke? Ja.
0: Hvad skal vi høre?
1: Ja, men jeg hævde lige Jørgen Ry i halen. Jeg ved ikke, om du kender Jørgen Ry, som den der store danske folkekomiker, som han jo blev efter han havde spillet masse jazzmusik. Han var en genial trompetist. Jeg synes han fortjener at komme med på en liste. For eksempel med nummeret her, altså som jeg synes er helt vildt fedt, som hedder Orangotango.
0: Ja, god titel.
1: Med Jørgen Ry.

0: Jørgen Ryg Kvartet, Orango Tango, et nummer tilbage fra 1957. Dengang Jørgen Ryg, han var en led bebopper, inden han blev kæmpe komiker.
1: Ja, men det svinger. Og nu er der sket det her i studiet, at vi er altså ekstremt velbemandet herinde bag mikrofonerne. Udover dig og mig selv, Niels Christian, så er Josefine Philip nu også kommet i studiet. Hej, Jose.
2: Hej.
1: Vi er jo fuldt i gang med Top 100-projektet, hvor vi altså har brug for så mange indtryk som overhovedet muligt. Og derfor er du kaldt ind som Special Force med et bud på, hvad du synes er berettiget eller hører til på den her liste. Og jamen, lad mig bare høre, hvad du har tænkt.
2: Jamen, jeg har tænkt relativt mange ting, fordi det er jo faktisk et enormt svært valg.
1: Ja, det er det.
2: Også fordi det jo ikke er, nu kan man sige, nu er vi jo på P8, hvor vi selvfølgelig har nogle genrer, vi beskæftiger os med. Men hvis man bare sådan kigger over den brede palette, så er det jo exceptionelt mange genrer, der er repræsenteret her.
0: Mm. Yes.
2: Og jeg vil sige, jeg tror, jeg kunne finde mange numre i mange forskellige genrer. Men det, jeg har valgt, er et nummer, som jeg bare var utrolig meget op at køre over, da det udkom, som ikke er så lang tid siden. Jeg tror, det var i 22, det udkom, og det er med trommevivl Peter Sommer.
1: Åh, det var hurtigt. Jeg nåede ikke engang at vivle.
2: Nej, det er med Peter Sommer, og faktisk i det hele taget det album, som hedder De Uforelskede i København.
1: Ja, det er en fantastisk titel også.
2: Ja, og jeg synes, at det, der er det fede, også i forhold til, at man skal vælge noget, der er dansk, nu har jeg så valgt noget, der er på dansk, det er hans evne til at lege med sproget, og også at lave den her, hvad kan man sige, kærlighedssang, sådan pakket ind på den fineste måde, som både er bare et fedt produceret nummer, men også bare en virkelig god sang. Altså, og så har han Selina Jin med på vokal også, og jeg vil faktisk sige, at det var på det her nummer, at jeg blev sådan helt forelsket i Selina Jin, fordi hendes vokal lyder vanvittigt godt. Der er også mange referencer i hvert fald i forhold til noget af det, jeg godt kan lide, som trækker tråde tilbage til det her lidt Serge Gainsbourg franske 60'er-univers på en eller anden måde. Samtidig med, at det også har en meget moderne lyd.
1: Ja, men fedt, fordi titlen antyder jo ikke just, at det er en kærlighedssang, men som du siger, fint pakket ind af Peter Sommer i det danske sprog, ikke? Fordi nummeret hedder, hvad er det, Din idiot.
0: Jeg skulle have været din idiot.
2: Ja.
0: Ja, simpelthen. Ja,
1: fantastisk.
2: Men det er jo den der ekstra sætning, ikke?
1: Ja,
2: jeg skulle have været din idiot, som jeg endda også tror står i parentes, gør den ikke det?
0: Ja, det gør den lige præcis.
2: Ja, men det siger det hele.
1: Det er prikken over i'et.
2: Ja.
1: Skal vi ikke bare høre det?
0: Og måske kan man finde samme energi i Salon lidt senere her på P8.
2: Absolut.
1: Ja.
2: Kæmpe energi.

Er det da ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra? Man tør, hvad man får. Man savner i går. Man kunne gøre det hele igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idiot.

0: Og det var altså Josefine Philip, som bestyrer salonen her på P8 fra kl. 16, som lige var forbi her og kom med hendes bud på et nummer, hun synes burde med på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Din idiot, jeg skulle have været din idiot, Peter Sommer og Selena Gin, som spillede her. Ja.
1: Jamen, fantastisk bidrag, og jo ikke så... Jo, en lille smule jazzisk islet, men det her, det er jo et genrefrit projekt, og derfor er det fedt. Også med alle de bud, som er hele dagen er drøbet ind igennem indbakken. Vi gentager, ja, succesen tør jeg godt kalde det, ja. I morgen. Der sender vi fra 12 til 14 det her program igen, Top 100. Programmet, der forsøger sammen med dig og alle danske musikelskere at stable en liste bestående af kun 100 sange. De 100 bedste, som simpelthen bliver en svær opgave, men i morgen, der er det, jamen der kan I glæde jer til at lytte med derude, fordi vi får besøg i studiet af Signe E., okay, sangerinde, yes, som også har fået samme opgave med bud på, hvad hun synes hører til på den her liste. Mm-hmm. Så skal vi også på kanalrundfart og høre, hvad der sker, og hvad de laver i de andre kanaler, og vi skal tale med Mathias Hammer over fra P2.
0: Hold da op.
1: Som kører som også prøver at få sat P2 på den her liste. Og imens, så vil jeg sige tak for i dag. Niels Christian, det er jo gået, synes jeg, meget godt.
0: Ja, og ved du hvad, tak til alle jer lytter, som har skrevet ind og kommet med bud på numre til den her top 100-liste. Vi samler det hele til bunke og sender det videre i systemet, og så bliver der mulighed for at stemme på de her numre i næste uge, når den store brutto-liste er samlet. Men for nu er der jo ikke andet at sige på genhør i morgen.
1: Ja, og farvel, farvel, som der så fint bliver sunget her i baggrunden. Vi er tilbage i morgen kl. 12.

0: Irene Ellert har hele tiden nægtet sig skyldig. Flere forældre til børn med mistrivsel og skolefravær er så presset, at de betaler i tusindvis af kroner for en privat rådgiver til at kunne finde rundt i systemet og få hjælp af kommunen. Elena Stormborn fra Holbæk kæmpede i flere år med at få hjælp til sine to autistiske sønner og endte til sidst med at købe hjælp hos en privat socialrådgiver.
1: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager. Jeg er også følelsesmæssigt involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det jo mine børn.
0: Linda Dandanelle Klingenberg er privat socialjurist, og hun hjælper forældre med at lægge pres på kommunerne.
2: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og der er problemer med for lang sagsbehandlingstid, erkender den socialdemokratiske Christina Kryrosiak Hansen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
3: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: En skulderskade har fået 39-årig Kasper Schmeichel til at stoppe sin fodboldkarriere. Målvogterstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også i 2016 var med til at vinde mesterskabet med Leicester. Og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Krav, så lykkedes det Kasper Schmeichel at træde ud af sin berømte far Peter Schmeichels skygge.
4: Det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
0: Tørt og solrigt i dag, mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Seks personer er i dag blevet dømt for en række overfald, som de selv betegner som jagt på pædofile. Retten i Glostrup har slået fast, at de seks var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Denmark. Gruppen stod bag 10 overfald, hvor deres ofre blev lokket til øde steder og udsat for grov og ydmygende vold, der blev filmet og delt på sociale medier. En 22-årig leder af gruppen får 5 år og 6 måneders fængsel. En 19-årig kvinde får 3.

0: regeringen kan blive til noget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
0: I morgen fortsætter forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Israelske angreb kostede i går 31 mennesker livet i det sydlige Libanon, her blandt mindst 4 børn og 3 kvinder, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. I mandags beordrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu militæret til at intensivere angrebene, og ifølge nyhedsbureauet Reuters udførte det israelske militær i går flere end 120 luftangreb, et af de mest voldsomme angreb i flere uger. Fodboldspiller Kasper Schmeichel stopper karrieren. Målmandsstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også prøvede at vinde mesterskabet med Leicester i 2016. Men den 39-årige Schmeichel har besluttet at stoppe, efter at han for over et år siden fik en alvorlig skulderskade. Landstræner Brian Riemer mener, at vi skylder Schmeichel en stor tak.
2: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Vi er også i gang med en varm og solrig maj onsdag. Vinden er lidt til frisk, og temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Store energiprojekter risikerer at skulle vente mellem 5 og 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der driver og udvikler elnettet. Der er ganske enkelt ikke kapacitet til store projekter som datacentre og Power-to-X-anlæg. I marts satte Energinet nye tilslutninger på pause i 3 måneder, og nu lyder det, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. DR's klimakorrespondent Maria Andersen, hvad betyder det?
2: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander. Men for de store virksomheder, som du siger, der kan det her være et problem, fordi vores elnet simpelthen ikke har nok kapacitet. Altså, der er ikke nok store ledninger til at føre strømmen rundt i vores land, og det er derfor, at de nu kan altså se ud til at skulle væbne sig med tålmodighed.
1: Men hvad kommer det så til at betyde for alt det, vi ved med den grønne omstilling?

0: spørgslen på el er kommet bag på dem. Hvordan kan det ske?
1: Det er netop fordi, at det er eksploderet, denne her efterspørgsel. Man kan sige, at denne her, det her store overblik, de har fremlagt i dag, jamen der siger de, den forventede elektrificering, den har vi taget med. Men efterspørgselen i form af datacentre, Power2X og batteriprojekterne, den er langt større. Og her er det måske vigtigt at sige, at det her er altså ikke et unikt problem for Danmark. Det er en udfordring, lande over hele verden står med lige nu.
0: Tak til dig, Maria Andersen. Enhedslistens forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen her til eftermiddag trækker ud og har foreløbig varet næsten 5 timer. Partiet er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre regering, som Socialdemokratiets formand forsøger at danne sammen med Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Da Pelle Dragsted fra Enhedslisten gik ind til forhandlingerne i formiddag, ja, der var han optimistisk.
2: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Det var egentlig meningen, at forhandlingerne med Enhedslisten skulle have været færdige 2:30 i eftermiddag, hvor Alternativet så skulle til. Men Enhedslisten er altså stadigvæk på Marienborg hos Mette Frederiksen, mens Alternativets aftale er rykket til om en halv time, altså 16:30. Selvom forældre burde kunne få hjælp hos kommunen, når deres børn mistrives, så er der flere, der køber sig til hjælp for at finde rundt i systemet og for at få hjælpen fra kommunen lidt hurtigere. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere til DR. Først da Elena Stormborn, der har 2 sønner med skolevægring, hyrede en privat socialrådgiver, så skete der noget.
3: Hun går ind i sagen og slår i bordet. Hun er ekstremt skarp på lovgivningen, hun er ekstremt skarp på at formulere sig korrekt i systemet, hvilket jo er forfærdeligt at sidde og erkende, at man er nødt til at formulere sig rigtigt for at blive hørt.
0: Formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Christina Kryrosjak Hansen, siger, at man alle steder arbejder på at få sagsbehandlingstiderne ned. Og så er der også sat andre ting i gang, fortæller hun.
4: Vi er rigtig glade for, at der her fra i år er åbnet et nyt, sådan meget let tilgængeligt tilbud, hvor forældre kan ringe ind og få rådgivning. Og det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort, og det siger jo også noget om, at der er et behov.
0: Og den slags tilbud er en del af en psykiatriplan, som så Folketinget har vedtaget. Jane Alrø, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri, mener, at kommunerne har brug for endnu mere hjælp fra Christiansborg for at løse problemerne.
5: Jeg håber, at de partier, der forhandler regeringen, de forpligter sig på en psykiatriplan 2, hvor med fokus på at have forebyggende indsatser kommunalt, have flere specialtilbud og generelt hjælpe kommunerne med at kunne løfte hele servicen i forhold til børn og unge med psykisk sygdom og i alvorlig mistrivsel.
0: Tørt og masser af sol, let til frisk vind og mellem 15 og 21 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
6: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
7: Det er altså som om, at den her uge den går utrolig hurtigt. Heldigvis så er salonen åben. Klokken er nemlig lidt over 4, og jeg sidder altså klar her i P8 studie med masser af god musik til din eftermiddag. Vi lægger ud med et nummer fra Helado Negro. Her er det Pais Nublado. Velkommen til salonen på P8.

0: Der er noget over det her nummer, som bare minder en om sommer og sol, og måske også derfor helt perfekt at spille den her solrige eftermiddag. Der er masser af gode sager på programmet her i salonen. Vi skal blandt andet lidt senere i programmet en tur forbi ugens album. Men lige nu tager vi et smut til det franske. Vi skal høre Mathieu Bougertz med Avant que je me nuit.
1: Chérie, si tu veux que ça boue, si tu veux que ça m'émeut, si tu veux que nous, on refasse du feu.

que je m'enfuis, avant que je m'enfuis. Avant que je m'enfuis.

Vi er nede i gear denne her onsdag eftermiddag her på P8. Jeg spiller lækker musik, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og her var det franske Mathieu Bugert med Avant que je me nuit. Vi bliver i de her lækre, lidt varme toner. Vi skal nemlig nu i selskab med Antonio Carlos Jobim og nummeret Brasil.

Bruno Fernandes med Steady Grace. Om lidt skal det handle om denne uges album her på P8, men først skal vi være helt bekymringsfri, nemlig på nummeret Carefree med Red Gazelle Trio.

Nummeret her hedder Carefree med Red Gazelle Trio. Nu skal det handle om ugens album her på P8. Og det kommer fra Bolbeck, og bag det her navn, der gemmer sig to franske musikere og komponister, Axel Concato og Barth Corbelet. Og sammen har de altså skabt det her fiktive filmiske univers, hvor jazzen, folk, klassisk og ikke mindst elektronisk musik smelter sammen i det her ret fantastiske, drømmende lydlandskab. Jeg synes, det virker som om, at de har haft en meget legende tilgang til musikken, og det her med det filmiske spiller en ret stor rolle. De beskriver selv, at de har lavet det her album som et slags fiktivt soundtrack, og at hver stykke musik på en eller anden måde repræsenterer en fiktiv filmscene. Vi skal høre et nummer med dem. Her er det Photo Filant, som jeg synes passer ret godt lige præcis på den her beskrivelse af det cinematiske og det legende.

Her lyttede vi til titelnummeret Futu Félin fra Baalbecs nye album, som også er ugens album her på P8. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Tom Misch med Red Moon.

Donald Byrd med Stepping Into Tomorrow. Er du lige tunet ind, så lytter du lige nu til salonen på P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså at lave et dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og nu bliver din flade ramt af solskin, ligesom det også er udenfor. Vi skal nemlig høre Sunshine med Emma Pilgaard.

Mike Casey med Space Chill. Kender du det, at der er en artist, som man ret godt kan lide, som så pludselig udgiver noget nyt, og så lytter du pladen igennem og tænker, det lyder da meget fedt det her, og så er der lige pludselig et nummer, som simpelthen bare rammer dig. Sådan havde jeg det tilbage i, ja, det må have været i 2011, da Tom Waits, han lavede et album, som hedder Bad As Me, hvor det her nummer, vi skal lytte til lige om lidt, var på. Det er sådan en blanding af at være jazzet, lidt slasket, og så bygger nummeret ligesom på et fundament af et slags loop nærmest af guitar og horn, og sådan det ligger ligesom nedenunder og sådan svinger lidt frem og tilbage, og så kommer Tom Waits ret fantastiske vokal ovenpå. Prøv lige en gang at lytte med her på Talking at the Same Time.

Tom Waits med Talking at the Same Time. Lige om lidt, så runder klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage igen med endnu en times salongen, så du skal endelig bare blive hængende her på kanalen. Vi skal blandt andet en tur forbi ugens blå stemme. Men mere af det på den anden side af radioavisen. Vi kan lige nå et sidste nummer her. Det er Lars Fiel med Look Up.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Siden i går er 31 blevet dræbt i Libanon. Blandt de dræbte er kvinder og børn, fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Det er sket efter, at Israel det seneste døgn har indledt et større angreb på nabolandet, på trods af en våbenhvile. De rammer ældre og børn og uskyldige mennesker. Der er ingen militære mål her, kun uskyldige menneskers hjem, siger en beboer i byen Tyre, efter endnu et angreb her i eftermiddag. Selin Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion. Hvor markante er de her israelske angreb?
2: Siden der blev indgået en våbenhvile for 7 uger siden, så har der været registreret rigtig mange angreb og overtrædelser fra begge sider, men det her det er et af de største og mest omfattende angreb, siden man indgik den her våbenhvile. Og det sker jo kun et par dage efter, at Netanyahu han har sagt, at nu vil man træde endnu hårdere i speederen i forhold til Hezbollah, og man vil intensivere angrebene inde i Libanon. Så det er jo det, vi ser lige nu, og det tyder på, at det kommer til at fortsætte de kommende dage.
1: Officielt er der jo en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvordan forklarer Israel, at man alligevel er nødt til at angribe?
2: Israel siger, at Hezbollah overtræder våbenhvilen, og man derfor forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og angribe inde i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah, at man angriber Israel, fordi at Israel angriber inde i Libanon. Så det er jo de her modstridende meldinger fra begge parter, som man jo ofte ser i krigen, som gør, at angrebene fortsætter.
1: Tak for det, Selin Tyrker. For kort tid siden kom Enhedslisten ud fra Marienborg efter 5,5 time lange forhandlinger.

0: mere end 2 timer over den tid, der var sat af til det. Hvad talte de om så længe?
1: Ja, de sad 5,5 time Enhedslistens folk med Pelle Dragsted i spidsen inde hos Mette Frederiksen. Og det, der er ved at ske nu, det er, at sandhedens time nærmer sig. Er Enhedslisten til noget, eller er de ikke til noget som støtteparti? Det har jo været et krav hele vejen igennem de her forhandlinger fra Pelle Dragsteds side, at uligheden i Danmark ikke må stige med de reformer og skattelettelser, Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, gerne vil have. Så jeg tror, der er blevet lagt ganske voldsomt arm herinde på Marienborg de seneste timer.
0: Men kan du fornemme på Dragsted, om han kan støtte regeringen?
1: Altså han sagde, da han kom ud, at der bliver gjort gode fremskridt, men også som vi hørte her i klippet, der er jo lang vej imellem de to parter. Så han prøver selvfølgelig at presse så meget på, som han kan. Men samtidig så er det jo nogle lange og indviklede beregninger, man sidder med. Og der skal jo også gives en form for garanti til Enhedslisten. Spørgsmålet er, om statsministeren vil det og kan det nu.
0: Tak for det, Anja Westphal, og jeg kan lige fortælle, at Alternativet er gået i til forhandlinger på Marienborg nu. Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Institut, nej, universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser.
2: Det kan jo betyde, at vi ikke får den her elektrificering, vi meget gerne vil have. Det kan jo både betyde noget for, at vi får problemer med at nå vores klimamål, og det kan også betyde noget i forhold til vores forsyningssikkerhed.
0: Og det er fordi, at vi er flere, der vil bruge elektricitet, at vi nu har problemer, siger hun.
2: Der er mange, der har set, eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
0: Og for at løse problemet, så vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet. Resten af dagen får vi tørt vejr og sol. Vi får også let til frisk vind fra nordvest. Og i aften solrigt, i nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Radioavisen denne eftermiddag er sat sammen af Annemette Philipsen.
3: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Velkommen tilbage i P8 Studio denne onsdag eftermiddag, hvor vi altså fortsat skal lytte til masser af god musik. Vi ligger ud med at lige tage en lille tidsmaskine tilbage i tiden. Vi skal nemlig mere præcist tilbage til 1972 i selskab med Curtis Mayfield. Det her er Superfly. Velkommen til salonen på P8.

Kæmpe energi her fra Curtis Mayfield og nummeret Superfly. Måske noget, som man godt kan have brug for sådan en sen hverdags eftermiddag. Vi bliver i den gode energi, men tager til nutiden. Vi skal nemlig i selskab med bandet Isay på S. Kevo Kim.

S. Kevokim her fra Isay med Luna Erstahen i front, som jo blandt andet har været ugens blå stemme her på P8. Og kunne du tænke dig at være med til at beslutte, hvem næste uges blå stemme skal være, så kan du det. Det gør du ved at gå ind på P8's Facebook eller Instagram og så finde det seneste opslag, hvor der står ugens blå stemme. Her kan du så finde de to kandidater. Og til næste uge, der er det altså... jeg kunne vel sige, det kunne godt være et rigtig svært valg. Det står nemlig mellem Ray Charles og Bill Withers. Men gå ind og afgiv din stemme og vær på den måde med til at beslutte, hvem næste uges blå stemme skal være. Lige nu skal vi i selskab med Dave Brubeck på nummeret Take 5.

London-baseret Cocoroco kommer altså inden længe til Danmark. De spiller nemlig på Roots and Jazz Copenhagen Festivalen, som løber af stablen den 4. til 11. juli. Og ja, det foregår altså på Den Røde Plads i København. 8 dage fyldt med afrobeat, neo-soul og ikke mindst jazz. Nu tager vi til det nordiske, og vi skal et stykke tilbage i tiden. Vi skal nemlig i selskab med pianisten Jan Johansson, som havde den her helt særlige spillestil, som man kan altid kende, når det er ham, der spiller. Et af de numre, som jeg lærte at kende med ham allerførst, var det her, eller hans fortolkning af Viser von Utenmyra, som vi skal lytte til her.

Her var det Blåly med Bølger. Nu skal det handle om ugens blå stemme, som denne uge kommer fra Nana Rashid. Og i går fik vi altså sat Nana Rashid på landkortet, og i dag der skal vi høre et nummer med hende. En fortolkning, hun har lavet af Charlie Chaplins Smile. Og, og som jeg synes viser i den grad, hvor dygtig en sanger hun er, og hvor vidunderlig skøn en stemme hun har. Hun synger nummeret med lige dele kraft og lige dele sårbarhed. Og hun har altså formået at gøre den her version til hendes helt egen. Vi skal høre nummeret. Her er det Smile med Nana Rashid.

Nana Rashid her med Smile, og som sagt er Nana Rashid ugens blå stemme her på P8, så vi skal selvfølgelig høre meget mere til hende i løbet af den her uge. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Lis Vestberg med Two Track.

Her var det Trans Blues med Jorge Rossi, Richard Andersen og Per Møllehøj. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 18. Det betyder altså, at salongen skal til at runde af for i dag. På den anden side af radioavisen, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar med masser af god soulmusik. Så det er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted fra 16 til 18. Vi kan lige nå et sidste nummer. Vi skal i selskab med de nigeriske tvillingesøstre, Lijadu Sisters, her på Come On Home. Vi høres ved. Ha' en dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forhandlingerne om at danne en regering fortsætter her til eftermiddag, og lige nu er det Alternativet, der sidder sammen med kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partiets vigtigste krav for at støtte en ny regering er omfattende grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Det sagde partiets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til Marienborg nord for København for lidt over en time siden.
2: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
1: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale. Alternativet og Enhedslisten er så tiltænkt rollen som støttepartier. Tidligere i dag forhandlede Enhedslisten i 5,5 timer på Marienborg, og politisk leder Pelle Dragsted havde et vigtigt krav med til Mette Frederiksen.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørge for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Alternativet vil have en handlingsplan for dyrevelfærd, og Enhedslisten, kan vi høre, vil have gjort noget op med uligheden. Hvor realistisk er det, at de krav kan komme igennem?
4: Det er i hvert fald ikke nogen krav, der kan komme bag på de fire partier, der sidder og forhandler regeringen, fordi det har Enhedslisten og Alternativet sagt hele vejen igennem. I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det kan godt være, at det ikke kan gå helt så hurtigt, som Alternativet godt kunne tænke sig. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
1: Hvor vigtigt er det egentlig for de her fire partier, der forsøger at danne regering, at de både får Alternativet og Enhedslistens opbakning?
4: Altså i virkeligheden kunne de jo klare sig med Enhedslisten. De fire

0: i en video på X. I aftes sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at man fra israelsk side nu udvider operationen i Libanon. På trods af en våbenhvile har Israel siden i nat udført omfattende angreb flere steder i den sydlige del af Libanon, og ifølge de libanesiske sundhedsmyndigheder er mindst 31 blevet dræbt. Ifølge det israelske militær er Hezbollah-militsen mål for angrebene. Vores elnet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel på elektricitet, og derfor må store projekter vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Det vurderer det statslige selskab Energinet, som i 3 måneder har lukket for nye tilslutninger. Almindelige forbrugere kan stadig uden problemer få strøm, men store datacentre og Power-to-X-anlæg kan blive påvirket. Det siger Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet.
1: Vi mangler ligesom noget motorvej til vores strøm. Det er jo selvfølgelig et problem for industrien for eksempel, og det kan også være et problem for den grønne omstilling.
0: Elektricitet er vigtig i den grønne omstilling, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sine dieselgeneratorer, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
0: Energinet vil nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet, men kan ikke give grønne projekter en forlomme, siger direktør Kim Villerslev Jacobsen.
3: Det er ikke vores opgave at vælge mellem projekter på den måde, men hvis politikerne måtte ønske sig en særlig prioritering, så medvirker vi gerne til at få den til at ske.
0: Der vil være sol på himlen, indtil den går ned ved 9:30 i aften. I nat får vi klart vejr og mellem 3 og 10 grader. I morgen igen masser af sol på programmet. Det var den radioavis, Anne Mette Philipsen havde sat den sammen.
4: Velkommen til showet.

revenge.

Det var James Brown, der her satte foden ned og ikke gad at finde sig mere på nummeret The Payback. Nok et af de mest funky numre nogensinde. Og den der tilbagelænede måde, som beatet bare ligger og svinger på, det er altså en klasse for sig. Og der er en helt speciel grund til, at James Brown han er en af de allermest samplede kunstnere nogensinde. Og det er fordi, at alle hans numre simpelthen er så funky og fyldt med soul. Og med det, velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio. 2 timer har vi foran os, som bliver fyldt med alt muligt forskelligt soul, helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Så vi skal ned af rigtig mange af de forskellige veje, som soulen har udviklet sig hen af og ud af i løbet af de seneste mange årtier. Ham, vi skal lytte til nu, han er en amerikansk musiker, sanger og sangskriver, og han forstår virkelig at bære faklen videre. Han er fyldt med sjæl. Og på det her nummer, der begiver han sig faktisk også ud på en lidt jazzet rejse. Han hedder Leon Bridges. Jeg får jo Georgia to Texas. Velkommen til Sjæl. Mit navn er Karen Rosenberg.

Det kan ikke underkendes, hvor stor en indflydelse, at Etta James hun har sat på hendes eftertid rent musikalsk. Det er alt lige fra kæmpe popstjerner som Christina Aguilera til Janis Joplin, som har nævnt Etta James som et af deres musikalske forbilleder. Det er nok også, fordi hun har den der meget konfrontatoriske stil, og samtidig med, at hun er meget rå, så har hun også en sårbarhed. Nummeret, vi lige lyttede til nu, det blev indspillet i 1960, det vil sige lige der, hvor at selve soul-genren den opstod. Nummeret, det er originalt en jazzstandard, skrevet og indspillet første gang helt tilbage i 1940, men det var altså her 20 år efter, da Etta James indspillede hendes version, at nummeret det virkelig blomstrede og blev et kæmpe hit. Etta James, hun kom ikke fra gospel, som mange andre soulsangere gjorde. Hun har bluesen og jazzen som hendes rødder. Og derfor så kunne man også høre på den her indspilning blandt andet, at det var den her meget lige på og rå måde, som hun synger på, som blandt andet er at finde i bluesen. Nu skal vi fra en af soulens grundlæggere, musikalske grundlæggere. Vi skal frem i tiden. Vi skal frem til 70'erne og i selskab med en sangerinde, som hedder Syreeta Wright. Nummeret her, det er indbegrebet af, hvad man går ind i med soulen i 70'erne. Den er blevet mere blød og mere funket på det her tidspunkt. Her får du hende på nummeret I Love Every Little Thing About You. Du lytter til Sjæl.

igen solen, som er med til at rykke grænserne for, hvad man egentlig kan synge om. Det her, det var The Coasters tilbage fra 1965 på nummeret Let's Go Get Stoned. Og nu skal vi til et helt nyt nummer, et nummer, som er udkommet her i starten af maj. Det er med musikeren og ikke mindst sangeren Aaron Fraser. Han udgiver både plader i sit eget navn, og så også sammen med hans orkester, hvor han er både forsanger og trommeslager i, nemlig Duran Jones and the Indications, som jeg før har spillet her i programmet. Han er som sagt lige kommet ud med en helt ny single, og normalt når han udgiver plader både som soloartist og i selskab med Duran Jones and the Indications, så er det retro soul. Og det er det nye nummer også, men det her nummer, det bærer altså præg af noget ret moderne, for selve indspilningen, den er bygget på en iPhone Voice Memo-indspilning. Det vil sige, at han har haft en rigtig god idé, har indspillet den, og så har han taget den her vokal og lagt stryger ovenpå, lagt instrumenter ovenpå. Og derfor så er det her, selvom det er et retrosolnummer, altså også et retrosolnummer med meget moderne greb. Her får du Aaron Fraser og It's a Shame.

Count Jates and the Rhythm Crusaders på At the Soul Inn. Sangeren, vi nu skal lytte til, han ligger sig i krydsfeltet mellem blues og soul. Han hedder Bobby Bland, og han er ikke kun sanger, han er også guitarist. Han blev kaldt for The Sinatra of the Blues, og det var ikke, fordi han lød som Frank Sinatra, men fordi han havde den samme sans, kan man sige, for både timing og frasering, og også for den der følelsesmæssige kontrol, som Frank Sinatra han også mestrede. Her får du ham på et super lækkert blueset soul-nummer. Det er tilbagelænet, det er råt, og det er lige til at kunne læne sig opad. Her får du Bobby Bland.

Brenda Holloway og My World is Crumbling. Der er ikke nogen tvivl om, at Prince han har været en frontløber og en, som har sat helt nye standarder inden for nærmest alle genrer, fordi han var et musikalsk geni. Det kan man bare ikke komme udenom. Men det nummer, vi skal lytte til nu, det er et nummer, som på mange måder viser hans rødder ind i soulen. Det er en ballade, og den trækker nærmest på traditionen tilbage fra 70'ernes og 60'ernes soulballader. Ikke mindst på grund af arrangementet og på grund af den her meget bløde måde, han synger på. Det er fyldt med de klassiske soulblæser, og det ligger faktisk på albummet fra 1987, som hedder Sign of the Times. Det hedder Slow Love. Her får du en soulet Prince.

Funky Jazz her midt i alt soulen, John Patton og nummeret Village Lee. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere soul og meget mere sjæl til dig på den anden side af radioavisen. Op til den, der skal vi lytte til et soulet nummer, som er inficeret med disco. Det stammer fra den engelske klubscene tilbage i midten af 70'erne. Det er med sangeren Ronnie Jones. Her får du Soul Sister.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For kort tid siden forlod Alternativet Marienborg, hvor partiet var indkaldt til forhandlinger om en ny regering. Formand Franciska Rosenkilde sagde sådan her om det møde.
2: Jamen, at vi har været til nogle rigtig gode forhandlinger, og vi helt klart nærmer os et regeringsgrundlag, håber jeg.
1: Tidligere i dag var det Enhedslisten, der var indkaldt til forhandlinger, og det møde endte med at trække ud og vare 5 timer. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men ifølge Franciska Rosenkilde er der ikke noget, der tyder på, at det falder på plads i denne uge, sagde hun.
2: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
3: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
2: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente i op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, som er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser for den grønne omstilling, og problemerne skyldes et kraftigt stigende behov for strøm.
4: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: For at løse problemerne vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, som står i kø for at komme på elnettet. Det fortæller Kim Villerslev Jacobsen, der er direktør i Energinet.
5: Det er krav, at man har styr på, hvad det er, man har tænkt sig at bygge. At man har adgang til den jord, man vil bygge på. At man har indledt en dialog med kommunen om lokalplan, som er en forudsætning i jo langt de fleste projekter.
1: Den danske cykelrytter Michael Valgren har i dag taget en af karrierens største sejre. Han vandt den kuperede 17. etape af Giro d'Italia efter et angreb med 1 kilometer til mål. Her kunne ingen af konkurrenterne indhente ham, og han havde endda tid til at hive en perleplade frem, som han viste, da han kørte alene over målstregen. Sejren er Valgrens første i en Grand Tour i karrieren, og det er samtidig den 5. danske etapesejr i årets Giro, hvor Jonas Vingegaard har vundet de 4 andre. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur med ned mellem 3 og 10 grader og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen solrigt og temperatur

Velkommen til anden time af Sjæl, som startede med Gladys Knight and the Pips på The Way We Were. Du lytter til solprogrammet her på DR på P8, det hedder Sjæl, fordi det er propfyldt med solmusik. Og hvis du går rundt og føler dig sådan lidt tom indeni, så er du altså kommet det helt rigtige sted hen, for det er her, der bliver åbnet op for alle de store følelser. Dem, vi skal lytte til nu, de er det seneste skud på, hvad man nærmest godt kan kalde en soul-kongerække. De kalder sig selv for The Womack Sisters, og de er døtre af Cecil og Linda Womack.

Womack fra Womack & Womack, og så er de sørme også børnebørn af Sam Cooke. Så de har altså solen løbende tykt igennem deres år, og det kan man høre på deres helt nye single, der lige er kommet ud. Det er Retro Soul, vi skal lytte til fra The Womack Sisters, og den mestrer de altså til perfektion. Her får du dem på Chauffør. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til anden time af

Quantic på Time is the Enemy. Vi skal nu tilbage til slutningen af 60'erne og til en af de sanger, som virkelig formåede at definere solen. Det er som om, at hver gang Percy Sledge åbner munden, så krænger han hans sjæl ud. Han blev selvfølgelig kendt og slog igennem i 66 med When a Man Loves a Woman, men han har altså mange flere fantastiske hjertesorgsnumre i bagagen. Ikke mindst det nummer, vi skal lytte til nu. Der er noget helt vildt vidunderligt over den melodi, vi nu skal lytte til. Den er ophøjet, og samtidig så er den så intens og grounded i soulen. Det her, det er Southern Soul for fuld udblæsning. Her får du Percy Sledge på It Tears Me Up.

The Stylistics på You Are Everything. Den kunstner, vi nu skal lytte til, han er både sangskriver, han er keyboardspiller, og så er han sanger. Han har sådan fuld plade på alt, hvad man kan lave nærmest. Han stammer fra New Orleans og har en solokarriere kørende, som går ret godt, men når han står på de allerstørste scener, så gør han det som keyboardspiller i popgruppen, som hedder Maroon 5. Men han er altså på vej med en helt ny soloplade, som udkommer den 19. juni, som kommer til at hedde Saturday Night, Sunday Morning. Og det her, det er moderne R&B blandet sammen med den her 70'er soul. Det er Neo Soul anno 2026. Her får du ham på Sell My Soul, PJ Morton.

Billy Cobham og nummeret Red Baron. Jeg har fundet en virkelig lækker, skjult sangperle frem til dig. Nogle gange så falder de bare ned i skødet på en, og så er det bare med at gribe den, så den ikke forsvinder igen. Sangerinden, vi skal lytte til, hun hedder Little Janice. Og hun er en af de der soulstemmer, som nærmest forsvandt, før at verden nåede at opdage hende. Hun var kun 17 år, da hun udgav sit eneste album, som hedder Two Days Youth, tilbage i 1969. Hun var også guitarist og spiller også selv guitar på hendes numre. Og nummeret her, det er et rigtig godt eksempel på, at hun var sådan en, som var forankret ind i solen, fordi man kunne godt tro, hun var langt ældre end hendes kun 17 år, for hun formår virkelig at både at få os andre til at føle, men også at beskrive den her forfærdelige hjerteknusen. Her får du hende. Hun hedder Little Janice.

Junior Walker and the All Stars, og Junior Walker på Riding High on Love. Solen har altid været sindssygt god til at ikke være bange for at tage emner op, som måske ikke normalt findes i popsangen. Og det kunne være måske de mere grimme sider af menneskets natur, men det kan også være politik. Og den næste gruppe, vi skal lytte til, de har taget den her tradition videre. Vi skal nemlig lytte til Tank and the Bangas og et nummer tilbage fra 2022. De er en af de grupper, som der også historisk er bevis på, at soulgrupper altid har været gode til, nemlig at man kan danse til samfundskritik. For nummeret, vi skal lytte til, som hedder Mr. Bluebell, det lyder måske umiddelbart som et funky, lidt New Orleans-agtigt festnummer. Men hvis man lytter efter teksten, så er den faktisk skrevet i skyggen af stormen på The Capitol i USA i 2021. Så den fortæller om USA, om det ansvar, der er, og fortrængningen, og den der evne, som vi, som lever i den nye, digitale, moderne verden, har til bare at scrolle videre, når det ikke lige angår os. Her får du nummeret Mr. Bluebell med Tank and

Du lytter til Sjæl her på P8-programmet, der er propfyldt med soulmusik, og det var Mucky med Soulful Beat. Og her får du vokal-soul-gruppen Fantastic Four på The Whole World is a Stage.

En soulet funket version af nummeret Fever, der det var Marie Queenie Lyons. Ham vi nu skal lytte til, han kom ud fra en rigtig musikalsk familie. Hans storebror, han var forsanger i The Temptations. Men han havde altså også et gigantisk hit selv på Motown, hvor han var signet. Nemlig What Becomes of the Broken Hearted. Han hedder Jimmy Ruffin. Men en gang imellem, så er det altså ret lige at gå uden om de store hits og huske på, at der også ligger et kæmpe bagkatalog af fantastiske sange for de her store kunstnere. Her får du ham på nummeret On the Avenue in the Neighborhood. Det her, det er Jimmy Ruffin.

sjæl er ved at være slut for i dag, men hvis du har brug for at få fyldt lidt op på de store følelser, så kan du altid gå ind og lytte til de foregående programmer inde i DR's radioapp DR Lyd. Op til radioavisen skal vi lytte til The Stable Singers og nummeret Respect Yourself. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forhandlinger om en ny regering fortsatte i dag, hvor Enhedslisten og Alternativet på skift mødtes med Mette Frederiksen, der leder forhandlingerne som kongelig undersøger. De to partier er tiltænkt roller som støttepartier for den regering, som lige nu er på tegnebrættet, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale. Og både Enhedslisten og Alternativet havde begge ufravigelige krav med til dagens forhandlinger.
2: Hvis Alternativet skal lægge mandater som et parlamentarisk grundlag, så skal der være helt tydelige forbedringer af dyrevelfærden, og vi skal have handling på at omlægge dansk landbrug.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørger for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Sagde her de politiske ledere Franciske Rosenkilde og Pelle Dragsted. Og de krav kan ikke komme bag på de fire partier bag den måske kommende regering, siger politisk korrespondent Christine Kortsen. Og især et af kravene burde kunne blive efterkommet, siger hun.
4: I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Dronning Sonja af Norge er i dag blevet indlagt på hospitalet på grund af hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kongehuset oplyser, at dronningen har hjerteflimmer og hjertesvigt, og at hun skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser og observation. Dronning Sonja fik sidste år indopereret en pacemaker. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer. Det er ikke et valg, den 39-årige Schmeichel selv har taget, men en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde her Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Dagen i dag skal bruges på at sætte fokus på en person, der har haft stor betydning for dansk fodbold gennem mange år, fortæller landsholdstræner Brian Riemer.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
1: Og så vejrudsigten. I aften bliver det solrigt, og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, og en svag til frisk vind omkring nordvest. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldes langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer at vente op til 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser Energinet, der driver og udvikler elnettet. En af de virksomheder, der venter, er Trinity Synergies, som DR mødte tidligere på året. Virksomheden vil gerne bruge grøn strøm til cementproduktion, men i ventetiden må de bruge klimabelastende dieselgeneratorer for at skaffe strøm, og det ærger direktør Jesper Schmidt.
2: Det er jo lidt indiske tilstande, kan man sige. Hvis man har været i Østeuropa og andre steder i verden, så står der jo dieselgeneratorer rundt omkring, der kører og brummer. Så det er jo ikke det, vi forventer herhjemme i Danmark. Der forventer vi jo, at vi kan lave et grønt elektrificeret samfund. Så da vi startede det her projekt op, der regnede vi jo slet ikke med, at det var den her vej, vi skulle.
1: Ifølge direktør i Energinet, Kim Villerslev Jacobsen, så er det efterspørgslen på strøm, der lige nu er alt for stor til den kapacitet, som elnettet kan klare.
3: Jamen lige nu der har vi en bunke af sager, hvor man ønsker at blive tilsluttet elnettet, som er cirka 8 gange så stor som det forbrug, vi ser, når der er mest forbrug i Danmark. Så det er jo en voldsom mængde.
1: Energinet har sat stop for nye tilslutninger til elnettet indtil efteråret, men det påvirker ikke almindelige forbrugere. Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren, det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter og bliver altså nu lukket. Blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt lægges fremover, skriver Danmarks Fængsler i den skriftlige kommentar til Ritzau. Det er et naturligt tidspunkt at stoppe karrieren på, siger landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som i dag har meldt ud, at han stopper karrieren til sommer på grund af en skulderskade, som han pådrog sig sidste år. 39-årige Schmeichel fortæller, at han har været overvældet over de reaktioner, han har fået i dag på sin beslutning om at stoppe som professionel fodboldspiller.
4: Det har været en lidt underlig dag, men på mange måder også en dejlig dag, for det har været nogle rigtig rare mennesker og nogle gode reaktioner, så det for mig er det ligesom at prøve at sætte et punktum for det nu, og så finde ud af, hvad det næste er.
1: Kasper Schmeichel nåede at spille 120 kampe for det danske landshold, og så vandt han desuden Premier League med holdet Leicester i 2016. I aften solrigt, og i nat klart vejr, og så temperatur helt ned til 3-10 grader, og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader. Køligst bliver det langs vestkysten, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I et forsøg på at inddæmme et udbrud af virussygdommen Ebola, har Uganda med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke landets grænser til den demokratiske republik Congo i det centrale Afrika. Det oplyser den ugandiske regering ifølge Reuters. I mandags lagde chefen for FN Verdenssundhedsorganisation WHO, at nabolandene til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Grænsen mellem Uganda og DR Congo vil være lukket i 4 uger. Direktøren for Danmarks fængsler mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. I dag har partier som De Konservative og Liberale Alliance også kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kr. Om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Danmarks fængsler er den statslige styrelse, der tidligere hed Kriminalforsorgen. Norges dronning Sonja er i dag blevet indlagt på hospitalet med hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har hjerteflimmer og hjertesvigt og skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser. Dronningen blev allerede i søndag sygemeldt i en uge med de samme problemer. Kongehuset oplyser ikke noget om hendes nuværende tilstand. Under en skitur sidste år blev hun også ramt af hjerteflimmer, og efterfølgende fik hun indopereret en pacemaker for at stabilisere hjerterytmen. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk i Grønland for resten af 2026. Det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang igen i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Dansktopsangeren Bjørn Tidemand er død. Han blev 86 år. Det oplyser familien i en pressemeddelelse. Bjørn Tidemand var blandt andet kendt for sin version af revyvisen Lille Sommerfugl. Tidemands version blev udgivet i 1968. Han slog for alvor igennem på den danske musikscene nogle år tidligere i 1963 med sangen Brænd mine breve. Samme år deltog han første gang i Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads. Året efter forsøgte han igen og vandt denne gang sangkonkurrencen med sangen om dig. Nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
2: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
1: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nada Fedusi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
3: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
1: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hård, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. Foruden sigtelser for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskningen, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
4: Jamen det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for at hun har indtaget det her stof.
1: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Wake up. Lay down. Wake up. See how. Look up.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng. Jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret er nået højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre er også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lydt verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bente, der er vært og redaktør og spilekspert.
2: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene, og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man ser udad til, altså de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet, Lana Del Rey har lavet soundtracket.
1: Selvom 1,2 milliarder kan lyde af meget, er det faktisk ikke unormalt, at det koster så mange penge at udvikle et konsol- og computerspil. Det fortæller Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet.
3: Det er stort, men det er relativt almindeligt til et spil af den her slags. Så at lave computerspil er ret dyrt. $200 millioner ligger i den dyre ende, men almindeligt på det, vi vil kalde en blockbuster.
1: Fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i legkultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har altså modtaget kritik fra både politikere og eksperter og bliver nu lukket. Danmarks fængsler skriver i en skriftlig kommentar, blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover. Påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
2: Det er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
1: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen, har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
4: Altså, jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
5: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Ifølge landstræner Brian Riemer har Kasper Schmeichel været med til at nyskabe landsholdet.
6: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet, og i den grad sat sit præg på det.
1: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, og det drejer til nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den omstridte chaufførordning, som direktøren for Danmarks fængsler har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både eksperter og politikere, blandt andet fra højrefløjen, her DF's Anders Vistisen.
2: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
1: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
3: Det virker jo helt ærligt ikke rimeligt, og især ikke, når man tænker på, hvor presset kriminalforsorgen er.
1: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacentre i Danmark. Sådan lyder opråbet fra flere borgmestre, som selv har skullet eller står over for at skulle beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. I aften skal byrådet i Faxe Kommune beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område nord for Haslev. En svær beslutning, siger borgmester i kommunen Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
4: Det her er jo ikke en beslutning, som skal eller bør ligge i kommunen. Det er ligesom meget et nationalt anliggende, fordi der er bare i øjeblikket tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
1: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende regering at tage stilling til antallet af datacentre og beliggenheden, siger kommunalforsker Roar Buch.
5: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvar.